0: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يلا دوغل ناني كين ورتا جامو كين كودول موم وايي نك سو فيكونتيني غناو يالا ورنا نو جامو نيت كون دوم مو ورا جامو ويجورم كوم نك يالا مو واخ لولو نينا نو رافيتال جيم سي ويجوري داماي رافيتال با فاو غير دابو باركي سي ياو ما تخ موني كو سلام عليك jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yoonenti bi neena bo duggé bir bammel denga mam dañ ne daf ne sax ku yëkëti sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooru loko dañu la jëng ci sa bir bammel xéne say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bammel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna musam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahim wax bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarakallah kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demi ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jegal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu demé ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jeglatu lako yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jegelal de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom moy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين nguur bu bon bi di Namrouz. Aw nitam dal nañu ko selalal diko magal magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al-bashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal mo am katanu ray tay ray Namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba al-qatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'ani al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna Ibrahim maneko inna Allah yati bishams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis bu ne legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrouz amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi Ibrahim ma'a ha'ula'i al-wathaniyin al-jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو mam ibrahim ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaam motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mudi Sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahim ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienter ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamné ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melon ci Égypte so falo rek se tourer pharaona rek len lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarkalla nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali ju bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo deme ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkalla defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwga tabarkalla ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ndax say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbaliko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak muril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakalla bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دبلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيام اك الصحابه دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوفي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال عندك سين خريط احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu demé ba am lu len wor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jiko yu ngeen mana roy ci ibrahim ak ñi gëmon andak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer waru dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari rahama'u bainahum dina yonentibi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lol yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonentibi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legui nak mu ngi ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bay taxam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay domi bayleen mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñuy wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dekk bu ñuy wax Haran jaar nañ ci Misra jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne bi mu yexé Misra mu di Egypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior
0: bur bobu nak yitem mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajek natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu démé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu بالرحيل قالت له هاجر الى من تكلنا قال الى الله تعالى مني سني مام ابراهيم بمو يوبو هاجر اك دومم جوجو دي اسماعيل تي الله بوبله ني توك فب دير مو تاغولن ني مونغي ديم مونغي دلو جيرزاليم تي ارض الشام soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dongu ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla batu yalla bi mu len di fuglu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi ganayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni chateau teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom a bodé fonk nit diko téral di son ci mom da fekk né daf la yek fonk la di la téral wayé sa bo démé ba yek né ki ngay téral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko téral bayiko xel mu fonk la téral la bayé la xel motax fonk na suñu mam ibrahim téral nako bayé nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ji mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ni sant yalla wa gox bobu mën nañu wax ni ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom keureum gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaaxle ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab piri te hajara mom égypte le dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanu Allah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax beutu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan si waaw kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gasal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngop lolou suñu mam suñu mam sarata lolou ko jibril wax me ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkalla ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne aha kay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeila mo ñeeka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy misu def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñu ngi togg ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawe ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñepp pour ñu alak leen.

barakallahu ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو nga xamne yalla natton nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu mag ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibradi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni sun mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye ndey je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu lay ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gem gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolo tax mu nangul lolo jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit ëpp na fof waaw dama dama ëpp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muné ko souvenir bo xamné mën nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa way jof yow de li yalla diglé nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bu xolam sédé ci domam dom ji am gëreemal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré benn goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nañ ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon gëreëmal yalla mu ci gëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na gëreëmal yalla ndax am na gëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful benn effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitu Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla roc ci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla roc na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo roc ci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat ñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis mo don influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax né ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musli ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko waccé niñu waccé iblis xarma itam sant na yalla né alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñenti yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santna yalla, dom nga Ismaïl santna yalla, sayyiduna Jibril santna yalla, xarma itam santna yalla. Waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni go natou, so bu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la nu ray, ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxuñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni Ibn Kathir, so demé ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl, rendi wuñu Ismaïl, Ishaq la nu ray, du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl, ci Ishaq la yelloo. Looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul, ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax bu jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yanantibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mën am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modini bamu jaare egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonent bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لي جوك نك سي ندغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqko ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement neeg bi te neneen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama woni ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد جوليتي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeru tedd wo wuñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wo nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngene yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine japp ndal la diine ak yombal la yalla teggu ci ben ciono xeru am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko andil ibrahim mu tekko ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'a al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqamu ibrahim ñu amna ben xeer wu nga xamne bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ci la daan tabax ci la daan taxaw ismaeil di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji di ko jot li xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wa mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax suuf sip makka fa upp jamm lolu nak lu len yalla jaglel mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahim ak sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré amérique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wërseuk la min la dunna bu bawo ci ñun ñu séddé ko wa mak wërseuk la bu bawo ci ñun ñu séddé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu né dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna mak nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu

dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxé lolu ibrahim jaxlé na ne yalla wax bi dafa matalé té kenn nit la naka la mëna woyé ñepp ñu dégg ñu né yalla né ko woté rek man may jotal woté gi yow dal taxawal woté man may yok sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yegge montagne ba montagne yep dañu suux yi sutone montagne bi mu yegg yep suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digënté asaman ak suuf dégg nga ko neena itam ña nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax dégg nañu wote ba ña nga xamné mën ni yu len ci seen ndig wayjur wu goor dégg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon neena kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji

0: waaw kon tabarakallahu yalnañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reey motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi deluul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamne dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamne dañuy war seni naru goor wala seni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé legi nak ñangi aji ci bato yi di aji itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura léna ni am ñuy joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dag seeni biye and ak cionu bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp ko xamné suubu nga yoonu makka diko dox neneen tank bo yëkëti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo séxé da nga ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamné dafa dox ki nga xamné dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu séxé motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonent bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonté ne dox mo epp ngeenel mu ne kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ni wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir yalla ni da nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa macc ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce seen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yolu yalla ñoñu itam danañu fa amé tiyaba ñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la té ragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab desna téwul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokk na ci suñu mam adam ak yonent yalla shith ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokk na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fekk na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumba bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddo fek nañu ko itam mu duggu neegu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jotuñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahimu an yataraqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmu al-yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynu al-yaqin gannaaw ba nga xamé ne dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla waxna ko waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من لاج بي إبراهيم لاج يال والو دكال نينو دو دفا أم سيك تينا يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك دوليكو خم خم كي جاكار لوك deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dekkalé du laaj bu ñak teggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minkunna juz'a thumma ad'uhunna ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك مودي سيق ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñu wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggatelen su ko defee nga jaxase sen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxase sen yap jaxase dunq ya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam du wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase donk ya jaxase yap ya daggatelen daggata yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel leen montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba xogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def juñju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jobb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci ci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jamb job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahima né annallaha niki yalla azizun moy aji not ci lepp lepp la man darata wu ko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agu rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqin huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna ngëm néna muñ moy genn walu ngëm waaw muñ mooy genn wàllu ngëm, nee na itam sant yàlla mooy genn wàllu ngëm, nee na itam yaqiin te moo di am kóolute ci sa borom, nee na moo di ak ngëm nag. Boo dee seetub ngëm nee na moo di am yaqiin. Xam nga ki muñ sax genn wàllu ngëm la am, am lu mu dese. Kii sant yàlla genn wàllu ngëm la am, am lu mu dese. Waaye ki am yaqiin moom mooy ki am ngëm gu mat. Moo tax soo delluwaate ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ne as-sakhaa'u min al-yaqiin wala yadkhulu an-naara muqinun. Yonent bi nee na tabe, nee na tabe ci yaqiin la bokk. Nee na itam képp koo xam ne àgg nga ci garaatu yaqiin nee na doo dugg safara mukk. Waaw, lu tax mu ne tabe ci yaqiin la bokk. Xam nga alal dafa sax ci xol. Képp koo xam ne àggaguloo ci al yaqiin, soo dee joxe boo dee joxe ci sa alal da ngay calculé. Waaw, ku àggagul ci yaqiin soo dee joxe da ngay calculé. Waaye ki àgg ci yaqiin daf koy leer ne lu mu joxe yàlla remplaçal ko leneen. Loo joxe rek yàlla indi leneen lu ko ëpp. Moo tax ñoom buñ dee joxe tabaarakallahu, ñi am yaqiin buñ dee joxe duñu calculé, parce que dañu am ngëm gu wóor ci seen borom ni lii ñuy joxe pertuñu ko, yiw la wu ñuy denc ci seen bàmmeel. Beneen bi ci des itam la yàlla denc ci ay mang ci magasin ci wërsëg moo ëpp li ñu joxe, te bu ñu joxee yàlla dana indi leneen remplacé ko la ñu joxe. Moo tax ci jeyshul usra ci xare Tabuk Seydna Abu Bakrin radiyallahu anhu, boo xoolee li mu gënee Omar ibnul Xataab du dara, ndax lépp lu mu def Omar def na ko. Waaye li nit di gëne nit ci xol lay nekk, ci dëgëray gëm yàlla yi la. Waaye nit mën naa julli, nga julli, mu woor nga woor, nga joxe azaka mu joxe azaka, lépp. Waaye nag nit ki lay jox julleem valeur mooy fa xolam toll ca yàlla, lay jox azakaam valeur mooy fa xolam toll ca yàlla. Xam nga am na koo xam ne su dee génnee azaka daf koy def ak mbégte, ndax xam ne ni li muy joxe yàlla la koy jox. Mais am na koo xam ne bu dee génnee azaka xolam a ngay añ-añi, ndax budul woon ak nit ñi sax du ko génnee. Et pourtant ñoom yaan ñëpp ay jullit leen, ñoo bokk même action bi, mais nag dëgëre ngëm yu tollowuñu, looloo tax pay ya du tolloo, garaat ya du tolloo. Ci jeyshul usra Seydna Abu Bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne ku ne nanga la nga maanaam ku ne daf ne na nga indi participation bu am solo. Keroog Omar ibnul Xataab daf ne li Abu Bakar di mën a joxe yépp ak li xolam di rëy yépp ci yàlla, tey moom dana xam ne danaa jéem a wujjanteeg moom ba tolloog moom wala ma raw ko. Mu dem xaaj alalam indi genn wàll gi, toog di xaar Abu Bakrin. Moom foog na ne def na ndam lu rëy. Bi Seydna Abu Bakrin ñëwee, moom dafa jox yonent bi la mu amoon. Yonent bi ne ko loo bàyyi kër ga, mu ne ko yàlla laa leen bàyyi, bàyyiwuma fa dara. Xanaa yàlla laa leen bàyyi, laa bàyyi njaboot gi, dépense suba sax bàyyiwuma ko fa. Loolu moo di al yaqiin. Tabe googu nekk ci Abu Bakrin ba mu mën a jël léppam joxe ko, kooku su amuloon garaatu yaqiin du ko mën. Waaw, su amuloon garaatu yaqiin du ko mën. Lool garaat boobu nag moo nekkoon ci suñu maam Ibrahim. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahim bokkoon na ci kéemtaan yi gën a rëy ci moom. Moo di ne bu xiyaan amul gan du kontaan, du bég, balaa bég rek am gan teral ko, caraanga gu ñëpp di coow nag. Loolu bokkoon na ci jikko yi nga xamante ni jikkoom yu kawe la. Cëru yàllaam rëyoon na lool, ndax doy na cër rek may xaritu yàlla, yàlla nangu ko, loolu doy na cër. Waaye cëru yàllaam lim doon rëy rëy yépp bis ñaan na yàlla ne ko li ma may ci maqaama, may ma ko ci wilaaya, dama bëgg may googu topp sama njaboot. Lu ma jur rek baax, lépp baax rek, sama lépp baax. Yàlla ne ko wilaaya dama koy jaay, wilaya dama koy jaay modi ne mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديما يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندام جي ني واخ هاجرا بنين دومم بي ني واخ اسحاق مو فاري وون جيرزاليم عندك ندام جي ني واخ سارت واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won Mak Ismaeil di Mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga haajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkendo mbokk la so gisse yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mune kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu reuy xat ga nak mën na ko ñàkk loolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko nekku fi ci kàddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tanxal ko ndox jox ko sukk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko han kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
néna dal Ibrahima la tuddu néna sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tegginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax neké liko goor gi wax modi né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fi ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampé kër waye néna dal na la fassé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak taranga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonante yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji dinar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ko génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xamna ni bala ñew mom de tabarak

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeren ti yalla Lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggol yeren ti yalla Lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeren ti yalla Lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciofel gi mu am ci Lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ña fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla Lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len Lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak Lut waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla Lut ci la len sog wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla Lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ardi unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla Lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla Lut deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla Lut da di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla Lut
ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndé ay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi né lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñëwé nak da na ñu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu senlé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yont yalla lut bimu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yont yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yonti yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahharu lakum ñu né waxuko jaaxlé la waaw amna ñu wax né é daf né sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax né leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu né waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dédét dafa wax né sama doom yi jigen yi dé bu ngeen leen bëggé jabar mëna leen leen may waaw mëna leen may sama doom yi jigen té duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen

نمت ما لنا من بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد خمغا لولو موي واخين موي واخين كو كو كو كو خامتيني خمغا لي يالا واخ سي القران ني امنا ньо خامني فوك ني دوغ سفارا مونول نياك ناخ سفارا رك موي ييي سي نيوم واينتي وا كير يونتي يالا لوتي سفارا رك موي ييي سي نيوم ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lu ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna nak ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilaik muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لدي يجي سنتي الله دي دمني كتي موم دي ساكو نجل كتي موم دي توب سنو بكار كتي موم يجي مسلوتي الله سنو أيو بكن أك سنو نعوتي في جف ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woon ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi cëg maanoom. Mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, mu di histoire Seyyiduna Shaib alayhi salaam. Yonent yàlla Shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shaib nag moom la olof yi di wax Shaib. Shaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàmbeewoo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shaib moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kentaaneem ay kentaanam bari nañu. ñu ne ixtalaf alulamaau fi nasabi Shaib fa qala ahlu tawrat huwa Shaib ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shaib ibnu Mikail ibnu Yasjur ibnu Madyana ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخ صفوان موكو جور. صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax madiana ko jur madiana nak ibrahim alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonent yi kon deke shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye sunu bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaybu ku ñuy wax mika'il moko jur mika'il yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur ñu shaybu neena turum ci langu suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mika'il mika'il mi nag wax ne ne lot moo ko jur te lot moo itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónne woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom lot moom moo di maamu shaybu ba tey ndax shaybu lot moo jur yaayam ñu ne shaybu silmaxa la woon waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shaybu silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettale histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka feena daifa naan ko yaa ngi wax gisanaa sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaybu mi silmaxa la woon sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na shaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bëri ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yëbal ci ñaari xeet yonent bi salaalahu alayhi wa sallam moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shaybu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di shaybu mu ne wa ila madyana akhahum shayba wante dëkk bi nga xamante ni fa la shaybu dëkk ñu koy wax madiana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sànc moom la ñu tuddee dëkk bi mu di madiana madiana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom ju ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sànc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaqa ak madiana madiana nag dem sànc ak dëkk dëkk boobu mu sànc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila madiana yow yonente bi sala allahu wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa naatoo nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax shaybu daa di dugg nag ci soiram di ko laaral
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yëneenti Yalla Moussa juddo won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawla xëc ci toti ñene yëneenti Yalla Shu'aib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ne ay kàccoor lanu ay toñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ne itam dante am na ñu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madiana ak ashabul ayka l'ittisar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib mi ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñi ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñetta nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu xetteerlu nanu nanguwuñoo sant yàlla ca xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la ne di fa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
feesal na ko ludul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo fexé ba fan ya mo feesal ko ci top yalla ci liko yalla digal kon li alal ji len yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom nga doon na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanc yi bax li ngeen di jaay na mit bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khayr man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adaba yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw ful nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ard mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ard mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ñoox yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suaay bu muy wax ak aw nitam nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ne waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jëndee ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mom metti ñal na len kon nit ki so fekkante ni deylo na ndiko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf ci def barké mu mu tuti tuti yalla daf ci def barké way so deylo wul yila yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dund riba sheytane di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yu dun wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu Shuaib dëkke bu la neexee itam nga fireeko nga fireeko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya musa yow dal def nga ne ya upp nit ñi xel yow kay kom amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shu'aib ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanab duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al-islah bëgguma rek luddul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yaakaarumako ku dul ci sumay mbir wa ilayhi unib te itam ci moom laa delloo sama lépp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuuhin aw qawm hudin aw qawm salih wa ma qawm lutin minkum biba'id moom shu'aybu kontinena di waar aw nitam ne leen yéen sama nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contrôlé bu leen xool sama doyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doyee di xool ne itam sil maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Hud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu bu muy am ak léegi sorewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shu'aib seeni jamono sorewul

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalok itam nitul hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ne law suñu mbokul yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit nañ ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wal beuti souf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu lu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajulen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yeer na ngel te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yeer na ngel te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañni tam ngeen santu ko da na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné ñu né qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bare na ñun dal gisewuñ la lu dul sil maxagu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala waratuka budu wanak fami bi nga bopp di fami bu baax la rajam naaka danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rayu ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخ بو تريست شعيب نلن يان سمو نيت أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كونسيدير يالا ميلين بين يالا بين لين تي باغين دول دار خيبل بو نيك تي يان يالا كو ديف fune yalla jaar fak yeen ci taranga wursak yi ngeen yor diko ciataayo yalla la sama fami dafa luñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yeen yeen amo leen kenn ku ngeen di jël diko teg ci ko yalla lu dul sama fami yeen a gàtt gis-gis yeen di ngeen a jël yalla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na ni ki sama borom de bi ma taamaloona muxiit ajab peek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit يعملوا على مكانتكم دفلن توبو سين بانيخو بكان غناو بما لن خمالي با نوبي لولن نيخ دفلن نخ كيب كو خامتيني دم غا با لولا نيخ ngay def tu soale wo yalla yalla itam bu boba lu ko neex rek tegg comme fofu ngeen tollu def len lu len neex inni amilun man def fasiyena top yalla ci lim ma digal
xamante maa ngi leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngi lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madiana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaib tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saas yi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit a doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu loon Shuaib rek keroog bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag sorewuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkke woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati al mursalin.

nena wante lama len xey muy mbugal mu ñuy tudde yow mi dhulla mu ne mbugal la moo xamanteni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc ñu ni yow mu dhulla bis bi ñuy wax yow mu dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adaabu yowm dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxaluu buyuutahum fa lam yanfacuhum dhillun wala maa fa andajahum alxarru fa xarajuu fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجيك بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn Malik daa di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fa jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noyyi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal dafe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kiis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu cosbire almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii
djégé ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yonent yalla shuaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu djégé ci ko asaman si kon ñu né ñaari xet yoyu té modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yondi won yonent bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonent commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak kep ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yu juf seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk amna mbugal muy xaar mbugal momu nak nañ ko baye xel ndax kat yalla waxna te waxantu wul te lim wax fokk mom te itam ëlëk modi bisu rendez-vous bu yalla yeex wante itam bu ñëwé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xirim ci l'islam xirim ci itam ñu top ko yalla defal ñu li man bu deug ci suñu xol tabarakallahu waxtu mi dafa jeex koku mo doon yonent yalla shuaib yalla ñu netti histoiream ci alquran ñu netti ko ci teunk seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan mi andak seen xarit seen soppe pap jeex

dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mënti dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam ya kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya danañ ko mën a nangu bu dul ci rôle bu woo gi sax waaye yittewoo bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax nañ ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tubayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenenti yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonenti yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimzat wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buum ci
ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoy misal mi ci yonenti yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitero jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ña doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seet see te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seet
musul xamne liko gané ci maraka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tamba xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la takulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fanane naa fi la malaka mi tagul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mii fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune jege na ma lol ni nga jege sa ndabu agn ba fula neex ci bu xex nonu la ma ruhi jege yalla defal na ma ruhi ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogalé motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leena téé ku bëgg tuxu ak ku rep kenn mënu leena téé wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jeur ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru tiofel di la sersi di la ziarsi ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama roox rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roox ba ma ñam wextamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni laa aqbidu ruuxa axadin illaa an ya'dana allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daa di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn munu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idriss daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan ma delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almaut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu sidi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashad minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee delawaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal ya ak aghlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visiter àjjana ba muy visiter safara malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi mu ñaanee yàlla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter mu visiter safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba mu ne ko dama bëgg raal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
dama fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbil leen buntu ya ñu dal di dugg ñu duggé yeen ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dal di wax malaaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaaka mi dal di ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nga tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla dal di yabal ben malaaka pour malaaka ma ñew nak atté len di malaaka mi ñewé pour atté len dafa wax malakul mawti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa Sahara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan mu ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañ génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atté woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atté woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Yune Idrissa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaka yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf modi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubanti mir ba Khadir momu goor yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewaguñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bi yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idrissa yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne buñu

0: yasuro ñuna yusuf mi de bis bu beuti la lekke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun da ñu xamne kon jaru ñu dara matu liñ doon e ñom itam neki am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu adh-dhi'b wa fina sham'un اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فاذا صاح لا تسمعه حامل الا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا اذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يونت يالله يوسف نكلكو تيل منا ليك تشمعون نيك تي نون تشمعون بمسانا مر مرام دودال موك لودول ميوخو تبو يوخو yoxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir am na kattan bo xamanteni su jappon gaynde itam ben xëb la koy xëb gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawati na ñun mbooloo mi فلما سمع يعقوب منهم ذلك اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا كادو ييغا خامتني جوغي نتي موك يوسف اي نينا تي لا خالم كوماسي دال yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye mama and ak ñoom yaqub daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf benn pagne bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dañu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بمن كنت يبتي بنتو كرقي كدوية للنوخ تفنيين سميدوم من لندي دينك رجل يالله mang len di denk itam sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang len di ñaan ngir jëm yalla xalib bu xefe na ngeen ko jox mu lek su maré na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk ben bay nek ay mbokk jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum lu yank da di koy foon ci digënté ñaari bëtt yi da di ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba da di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay fréeram ñu nga jëm nag ci àll ba فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغضاء وضربوه
1: فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بيني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانم ملي دونوتول وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسف كوم جوب ريك مو دموي كوم جوب تي فراري ريك مو دموي ملي نيكاتو وون نيوم ملي دو نيوم ньо دون تافاك موم تي بير كير يوسف دادي جاخلي دادي جال باني بين كو دافالون yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fek buleku dal di nangu lek gi mu yoron xajiya andon ak ñom topon sen gatte ñom len ko jox ñu lek ñu teyu fa diko door door yu metti diko door door yu metti ku mu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jax ñu ko doore nak bu mu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba son ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ba ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan woowu nga xamanteni Yusufa nekki won nako surtout bam leen ñane ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneenti yalla Yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix bopam ndike natt bi mu tek Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur da nga yërëm nit ñi xamne amnañu son Yusufa jaar na ci coono bobu falamma hummu biqatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune len laysa annakum qad a'taytumuni mawthiqan an la taqtuluhu bi nga xamanteni jog nen pour ne nak legi li fi dess moy jekle ko nanu ray rek Yusufa ben yoon am ko rocc pakam rek da wutiko yehuza mol keuf yusufa laqo nelen yeen samay mbok xana ko ma waxo nak yeen ci ne nanu ko jël yeen ko dugul ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamne xifa ko ray ak mat waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenente dafa for tour ko dafa for suñu alkane xaj na ci duñu ko ray ñu ko wa d'accord dootu ñu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak bam ne mod ñu daati koy jël yob ko ci ben ten ten nak mu ngi nekk Jordanie mom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante Madiana ak Misra Madiana moy dekk ba nga xamanteni mom la yonent yalla Shaib fa la dekkon bubi yonent yalla Musa reye nit kérok Misra dafa daw dem Madiana ba mu delé fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat Misra don wo Firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax Madian don dekk yaant yalla Shuaib ak Misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara nekki buuf ñu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñu ne len kep kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax nena ndox ma nekk ci biir nag dafa saf xorom nena ki nga xamante ni moo gasoon teen bi doom la woon ci yonenti yàlla Nuux ñu ko doon wax Saam moom moo gasoon teen bi kon mu mel ni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu né ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tis ak ñakare mu né kon ten bu lundum te doy war nenen ñu mbokk yusufé ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ñu ngod ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu né bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na len touti ba laqu seni beut ñu né nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defé légui buñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé né ka bobu yalla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf genn légui aduna yalla dogal yalla wax malaakai ne nañu genné ben xair bu ratax ci biir ten bi xair bi dal mu yëkkatiku ba tollook yonenti yalla yusuf ba tollook tanki yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatum adlahiqadhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndab pour ñu del pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon teñu jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chàq bi ma chàrtonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi lan ko bu ko fi ay tukkikat rondee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yenent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nettali nañ ni am na benn malaak boo xamante ni biñ dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fumi bu mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fumi yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xalalahu yusuf ida xarajta an ni astawxishu fa qalalahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxlisin ya xiyaasa almustaxiisin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku yuuxu dégg nga ko yow mi nga xamante ni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ku xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour buñ ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla de gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka mi dikté néna ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaka ñoom ñoy ñew dugg ci ci biir den bi wëti leen ko fa lu tollo ñetti fan waye malaka yoyu xam nga leg leg malaka dañu yor ci minit day ñew jël jëm minit ndax ci fekkon malaka yi dañu ñew indale seen jëmmi malaka kon yusufa fitna lay nekk ci den ba waye nak dañu ñew ñoom indale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci biir den mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot wa fi yawmir rabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولم قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من بين خمين تنينك يوسف توقنا فنيت فن تير من تير فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci ten bi neneen amna benn malaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir ten bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir ten bi mu nekk samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir ten bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نيكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جان lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyantee ci biir géej wala mu ngi déeyantee ci lundu mu guddi wala fu nu mënut a déeyantee lu kàddu ko suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn bur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la dangeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu ne kuy gis na ni suñu rab ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamo ko yàlla loolu xamul naa gis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïl itam dee ko xonq yombut a gis surtout mu jëm si ci yow moom itam dee gi xamul naa gis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaeil ma ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grade ne ko itam ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roc ci ismaeila duggal xarmi kero ko ñom ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mo non la top sama jëfé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daadi ne alhamdullilah man de ma ngi sant yalla ndax sama deret mo na ra wéccé deretu yonent mu ne mbékté momu de kenn xamul mu tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril daadi ne alhamdullilah ndax bu ibrahim rayam ismaeila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytané ñu ne kon ñent cient yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñent cient yoy yépp del wat na ci borom kon yeen jour gi nga xamanteni ya mom cient te yow ya fenté asaman ya créé asaman yi ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay bi ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsekk fu mako foggé ak fu mako foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ na mbokk yi histoire yonenti yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat bu ñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonenti yalla yusuf mo di ne dal bayam bëgg nako mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci Yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yonent dal ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wuy ci lolu itam gis nañ ne netalina ak gentu ko xamanteni bam ko netale e bako mbok yi degge def na ci ñom ak kañaan lolu taxna ñom fat nañu Yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten ten bam ko duggal nak japp nañ ne ñom Yusuf deena légi nak ñoom lañuy xënté moddi ñuy démé ci seen wëyju ba waxtaan ak moom ba wan ko né ko Yusufa tiliya lek nañ ko légi nak ci complot bobu lañu nekk ban pexé lañu wara teuralat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko légi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñëw wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sibul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jele ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tudde ko ahsan alqisas mbokki sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنيو سنت يالله جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي صحابه اك نيوم دلو سنن سي كاتون يالله اك باخام فاسيني كونتيني سن تيم بنيو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارا فيت سي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص مونيكي تيم اسوار بو خامتيني كيب كوي جوليت منغا سي وارو ني گيسون ني سي اتمو جي ني گن وقتانون نين ولن نيلن يوسف ام كونغنيل بو يالا ديف سي موم ba ci ko feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top yitam mo di gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné Yusuf dana ko am ci avaniram lo ko defon na ak kañan ci ay mbokam gëna bañu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal nañu ko ci ten ten ba nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wane yalla ak ndogalam samuel yusuf bi jël fa bakkanam mu mel nekkoon ñu ne yamoon ci bi ñu jëlee yusuf dugal ko ci tenn waaye dañu joge ci kër ga tàggatu woon nanu ak seen bàyyi waaye lañu chartonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nanu wax jooju ndax dara bëggoon moo di rek sànku yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko mu mel na ba ñu ko daalee dugal ko ci tenn ba ba noppi ñu jaaxle nanu ci bu ñu demee ban lay la ñu yóbbul seen bàyyi taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet lanu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jébbi ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu topp benn ci bay yi ñu yor xari ray ci benn gàtt su ko defee comme su ñu wan nanu yére bi Yusuf a soloon ñu ne léegi nanu ray gàtt bi jël dret di taqal ko bu yére taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nanu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغوا دلسي فكمم سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمينتني جنتبي صنع mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci diboroon wi di leen séntu ginnaaw si gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daanu ci suuf di yuuxu Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبط وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقى باي نندي دنيو دمون ريك دون روانتي ييكيكو مونتاني دي واتش يدي باي ونك يوسف تسنيو بغاجي pour mu ñukoy garder ndeke daal tëllu doxe nañu gannaaw ba fàddu ko balle ko ñun daal bi ñu wël ba ci koy ñëw fekk ñu fa daal xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm li ñu wax nekata ñoom li taxone ñu ñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa li muy wax du dëgg ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëgg dafa nekk e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaqub ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran netti ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu geey lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek nako té lol naqarina len ndekete yo lol lepp dara mu ci neena yaqub alayhi salam neelen wone len ngu gëm ñu daal di jël ngu mi jox ko mu xol ngu mi wal ba ci set xol neelen dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashqa lahu jayban mune am nga musuma gis ci lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu dunul xotekul a ci ligi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñoom ndax lu to nit li di lek nit lek bu mu jeex te bu mu xotekul lolu mom deggal na seen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yent yalla yaqub ba di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppe mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqin an adh-dhi'b akalahu fa ayna adh-dhi'b ituni bihi mu ne bu fekente ni lek ki nga xamanteni tiligi lek nako yusuf bu fekke deug la man len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep mu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub di ñaan ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbum miñ ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jotone xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teño dem rek fekk yusufa ci ten ba ñu dal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël ben ci ciirem yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la dañu waxé lolu da seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam dal di naqari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mulan ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mulan yeen samay mbokk ani wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut tilli gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko tilli gi yow ko bam ne moddu japp ben tilli rek yobul ko biñu ñëwé yent yalla yaqub na leen yewé leen ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu walati wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adheeman mu ne ko yow ci ligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow tilli gi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni lamazlumun makdhubun alay wa inni ladhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginnako ci sa aq bi jaw ginnako ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokk ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rapi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nitti jugu tumranke la mangi joge egypte ya qabana kuma adkhalaka ard kanaan lam nodon sa tank fi ci soufu kanaan lay wut ci suñu rewmi comme yow egypte nga deug mune ko ci tole ajde qarabatin li min ba azuruhum wa asiluhum mune do ngi ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndek arab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fitti ligi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doom mom waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tilli itam lalu ci dara lolu itam taxon na yeenent yalla yaqub xamne doomam ti la lekk ko waye benen pexé ci dug waye ti la lekk e waye amon na ak jaxlé té wax nañ ni malakul maut ko soppon yeenent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax nañ ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi gis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yeenent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yeenent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yeenent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma faatu na ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xam na len te itam genn du ci recc te yeguma waye nak yeguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanu ci yalla yaqub daadi gessu doom yi ne len بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولن نط بغن دف للن نيخ للن صب دمو تجل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وعينا جلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lol lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rengi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rengi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñi won don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeenent yalla yaqub xam na ne domam sank nañ ko waye xamna ne ci domam deewul ndax ci ngi wax nako ci wax yu wer malakul mawt itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub modi tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dé mom xamoon na xam ko wër ne Yusufa déw ñu ne Yusufa sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu joom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ak ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la joom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la Jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añane mu ne ko da na la jox ñaan go xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan go ko nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu li bune war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jëm nga ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyir mawta la ilaha illa anta subhanak أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليلة الدبر أم بين كرابان mu di ben ngeug bo xamanteni ñu ngi joggé ci ben dekk bu ñuy wax Madiana mu di dekk yonenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madiana jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek Yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi wuti Kaolax ba fajj fa problème nit boko day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé Madiana jëm misra é dafa jubbu lool ak joggé Madiana jaar ci ardu Kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yonent yalla Jibril dikti nako yonent yalla Yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm Égypte ñom reer nañu ba dañu muccu jëm yoonu Kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa ndox biñu ñëwé bi xwaa ci ñëwé ba ci ten bi mu dal di duggal bagam yenti yalla Yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bak bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé li mu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way da di koy jël nak da di koy nepp commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk kok mom te xalé bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ni ko for di Malik ibn Da li mu bëggoon moy rek aki moko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko neub la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممنكن القرآن نتلينكو نتلين بو متعيب وقنا دان ينتهي ليوسف تكتكي بيني بدوغل سين باك جابون دونا تي باك بي بيني جليتم نبنونكو waye ndiki
yepusa mi nga xamanteni mo uppon tiofel ci doomu yonenti yalla yaqubi yepusa dawul jop mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna netam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yepusa da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yaati yalla yaqub mom du muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye gisufa dara niki bogo caravan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusufa tok ci sen bir mu dal ni wagne ko mom yahuza dal di dem ci frère yusufa yi wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi da ñu bi ñu ñëwé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusufa tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusufa yi da di ñëw bi ñu ñëwé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñ jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusufa nak wax ne ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ne loxoy yi mu nek li muy tis a mo upp yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu ñu lool la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñepp koyef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu seddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko seddo waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayda e lan la alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs dalahim ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawlu ñu maye yusuf waaw ñu ki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusuf ko genn dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu ko jaay nañu ko bax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye niki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ni itam lu tax ko selene yusuf

0: nak départ nañu ñoom joggé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين باري دي دم مكي يوسف يي نيم لين دي واخ نان لين جاي نان لين كو دي وايي نك دنين لين واخ عيب بي نيك تي موم يين دي ييغل ني جام بي ني لين جاي تي ني جام لا وون دا فا داوون su yeppoo nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et nga mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam lislaam dafa bëgg boo dee jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko ne marchandise bii de ma ngi la koy jaay waaye t shirt bii de ma ngi la koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam e jënd na ko ci coobareem su fekkee itam neexu ko mu delloolo ko bu demee ba ca kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloosi ko te su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagal waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal nañ ko yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yusuf mosul sàcc yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi ñu ne maalikum nu daara daal di jël yusufa teg ko ci digg géléemam war a départ ak moom nag mu jëm égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk yusufa ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen ndax yusufa yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon raaxiila bi ñu rendee bàmmeel bi rek yàlla dogal nag mu daal di tëb jóge ci ko gëlem gi rek daal di cëppeelu ci suuf daal di dem nag sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nañ ko moom sama yaay jugal jugal nga xool melokaan wi sa doom ji nekk mu ne ko samay mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci tenn tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana ma yëram ay sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maalikum nu daara daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi yusufa di tëb yëgu ko mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis yusufa mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusufa muñul ndax sa muñ du del ludul ci yàlla kon muñul foofu nag la yusufa jóge kasanteeg maalikum nu daara di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daf di koy jël yéegal ko ci kaw gélém gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ni ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu sulfalee sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu tax ci moom mosul nekk jaam mu ni ko ñee dañoo wax seen wax ju bon rek mu daal di koy jël moom maalikum nu daxar bi ñu da nga xamante ni dugg si neen égypte bi ñu dugg égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xetfeir ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayyaan ibn al walid moom moo nekkoon buuru égypte xetfeir nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw joggati leen jënd ko ci prix bu am solo xetfeir moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci maalikum nu daxar waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëmum yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf netal set lu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok neñu kër gu mu duggé tam kër gu da fay barkel neñu tam set lu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ni mos nañu dox ci tangor waye melni ni dafa am benn nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lo la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legu dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukoy wax qitfir qitfir jinduko dadi koy yobbu kërëm mom qitfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ñu mom qitfir dafa wax soxna si ne ko ak yama mat wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi xaye nak gis na né dal jam la waye yorul dret yorul melakan bi yima ko tutal modi nang ko teral nay bokkum ñun di lek di bokkum ñun di nan fi ñu tuddu ni fa tudd te itam bu fi am benn problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu an qur'an net li lako waqana alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo ne kon yusuf duguna ci keuru nit ku bax duguna ci keur gu am tarang duguna itam ci keuru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fune la nek neke tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war la ni fa ta'ammalathu imra'atul aziz ورأت حسنه وجماله وقع حبه في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغالنا يونت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غنا رافيت رافيت هان دي دوليكو تار بي دي دوليب تبارك الله نيتا ستانتر بوغو مودون ديف سي تارو يوسف taxna mu bëgg yusuf te dayu mu bëgg ko doy waat waxna alquran net liko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne yi mu ñëk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf mo ñu dafa togg ak mom jekki jekki ne ko yow yusuf yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi da rafet na waaye lan nak sama génnee aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram moy li ñëk ta saaro ci sama yaram ak yimuy rafet rafet ah ndaw si jekki jekki waat ne ko ah yow mi de wax deug yalla sa bëtt yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bëtt yi rafet na de mu ne ko ah su mu génnee aduna de moy ndox mi ñëk tuuru ci man ndax ba jey ñëk bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jekki mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko yimuy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bañu wété nak ñu ci daal di melni ko taxaliko ak sagom daal di sakku yusuf li ko wax ko man dal wax deug yalla xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu la ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax dañ né fofu sheytaane xawon na fa man yusuf bayitam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih alquran wax na ni ndaw si di yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu man yusuf ba bu gisul won manama e kakiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digeunte mak mu moy ko te moy digeunte mak jefandiko ndaw si mune bu gisul won bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jote ak ndaw si te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis nañ mo fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu ko itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak jacc mu ci jigen na xam na ni itam pouvoiru manam doole goor ci jacc mu upp doole doole jigen ci jacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy waye goor mo meuna rebe fukki ak bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom waye fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne dana jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñew daal di jël loxom door ko ci dëng yusuf neena fu ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waaye yusuf moom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba doore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom wax na ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek nena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi kacior ndax jifi kacior nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusuf lolo taxone wax dëgg yàlla mu mëna rëcc ndaw si bu ko gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: من نكون القرآن
0: نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موش أيب وإذا لنك من جس كي وران تك برام خام خامي دن بو كي نكرك لارنا لاراي غو خامنتني ورنا تخ يوسف من موش كي موي بو غو خامنتني نوسي وانا بوش
1: mani nak bu gisee yusuf mo ko sa
0: wonone mucc ci ndaw ci lul yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sa nak so amul wilaya sega ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deug na ci mak ñi netli ne sir hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xaw wuul waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoo ñu la ci xaw wuul kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gëna mëna fitnal e sama xet mu di jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq
1: yunitam
0: e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonal goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da bi ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñawte bobu nga xamanteni naron na ca dugg waye fi nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax ndum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ji ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay li ma gis mooy nga tëj ko rek wala nga dumal ko duma yëw metti nga xool ne ndaw ci bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yëw metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laa jëm waaye e yusuf bi nga xamante dañ ne izalatu tuhmati anil hurri wajib manam gor buñ ko tuumaale dafa wara dindi tuumaala te yusuf soxna si tuumaal na ko ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet mom ci bopam mom doon sakku ma daw kon mu melni mbir yi lejj waye ñu ne e ndiki azizu misra bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na tan ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najaay la ci ndaw si kooku nag moom moo wax borom kër gi ne ko atte bi daal nii la xool la su fekkente ne yusuf mutam dafa xotteeku ci kanamam kon yusuf moo fen ndaw si moo wax dëgg su fekkente ne itam mutam dafa xotteeku ci gannaawam moom yusuf kon yusuf moo wax dëgg ndaw si moom moo fen bi ñu xoolee nag gis nañu ne mbubu yusuf mu ngi xotteeku ci gannaaw loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëgg yusuf moom moo nekk ci dëgg loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min alsadiqin kon falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna adhim ñene biñu xoolee ba gis ne chemise mbub bi yusfa solon moom moo xoteeku ci ginnaaw nee na ci leen wax nag ndaw si ne ko lii kat seen pexe la yéen jigéen ñi ak a ngeen rëy pexe seen pexe rëy yéen da ngeen di dugal nit ba pare tourna tuumaal ko fexe nu ngeen ci génne léegi nag ñu jàkkaloog yusuf di ko yusuf aarid an hada maanaam yow yusuf lii kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyuko bu ko netti fenn ndax lu bax lañu netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lañ dox nak wastaghfiri li dambiki yow wax nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko dinga joom se njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom wacce dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga nak jégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xewul te imraatul aziz de moom daf doon sàkku e booyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow la nag di law di law di law ba ak fi ci soxna si nag mu yàgg ne daal léegi xabaar bi siiw na moom alquran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraaha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wax naan ah moom de jaboru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku booyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg mëgël boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool mëgël nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoom ñu doon wax loolu xamuñu woon kan mooy yusufu mosuñu koo gis ndax yusufu moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam di ko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنه سمعهم دون دقي خبار فينا خمينتني السيول مؤنسي تبقين خمونا ليكو دل منا دل كنك مداني دمنك ne daf ñu organiser benn cérémonie invité ci nag ay moromi jigéenam bi nga ko organiser ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam et bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi driankeem invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi ñu leen invité mu fexe ba lekk yamu préparé nekk lekk yoo xamante ni daal di paaka lanu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet et defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp teg invité nag ñëpp ñëw tabarkala place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di rey e tabarakallahu ca rafetaa yu barab ba mbigti ma fa nekk mo jékki-jékki rek daa di wax ay bëkk néegam ne leen daal génnel leen muy yusuf waaw ñoom nag mu daal di dem rek daal di génnee yusuf waaye yusuf bi mu tëwlu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax tool ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom comme yiñ doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yiñ doon lekk mucc na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñu ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuur te yëgguñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jatte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax day gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal taaru yusufa jigge woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doo e soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk mom mu ngi taxaw rek di len xol jikko ne dal ñoom ñepp salit na mo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñepp dal reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ek waji la mi de ki de nit ki min di nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki ñu wusi fi ki fi du barabam neke tam ci mom lool rek la ci bëggoon ndaw si nak dakki partu ndax ba mu waxe fekk na wax jot na qalat fa zani kunna alladhi lumtunni fi wal qadrahtu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakun min as-sagirin yede mom ngeen ma doon yedde saati bi ma sami ci mom ngeen ma doon yedde waye yeen xol len sen loxu yak ngeen sen yaram mut nak mbe ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dana ko tuj te itam dana ko dor xol ci dekk bi do ñepp xamne dor xol na kon bu yebo rek mu fekk sima xamé tam lool mom moy jamm wa yusbu jahna na ron jahna na ron nak ndaw si am na dawit ndax si rafet na sopulun te itam su ko yalla dimbali wul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mukk nak tan lo xamné kon ki ko tawat moy yalla mu dadi talal loxom yalla wax ni قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من يكون يوسم برو من دين يتك متي كسر من يجل لي نما يغو سوف تكنتني من دين بلي وما أك من ما أمي ما يغو ما فيك سلين تبو بوابا ندنا بو كتن مرير نيغا خمينتني دنغلين جبي دنغلين مر تبو ما بوك فوف فاستجيب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يالا دادي نانغو إتم نيانو يوسف دادي إتم فخي بو موسل يوسف جي فخي جيجن يونيو نيانو يالا دي كو دين كلا جام بينا خمين تني نيانو تي إتم كو كي ويون يالا دوبل نك نانسي ساكو نك ساكو يوسف بلو تعان تمن بن بنت مدادي تم نك دادي جيس جيكر جنك man de sama der yak na ci dekk bi nak yusuf wax top ma ko do sa wa tay itam e comme dara borom dara jela ci bi dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni woor na mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yima bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi mu ko soko tejje nak fitna bi e dana wañeku wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjudunnahu hatta hin neke bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos li ci taxas modi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci lool la ko yalla natto fu ni war ko tej kon tej gi sama la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy labal ti itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf lolu mo won bur gi ni yusuf mi kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defey jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolu taxone ñu tej yenen ci yalla yusuf waye ci bir tasso bi dem ci yalla yusuf et def na fa ay liguey yu am solo ci walu l'islam bi liguey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci bir kasso ba ci lako yalla defé yenen lool nak inshallah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, ginnaw bi ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu si neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonentu yalla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tillu bi ak yonent yàlla Yaqub. Te tillu gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon noonu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusufa deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moo mooy di mujj mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ni yonent yàlla Yusuf jot na nu baaxu lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu waru njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu waru. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la joti nugu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yor walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku mako yore won ñoom ñaan ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk na itam yonent yalla yu musu fa di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett duggando kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf ko dugg na ci kasso bu mu dugg ci kasso bi itam wa kasso bi yeb gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci bir kasso ndax amna ben serigne bu ñuy wax qatada mu ndax wax ni balaghna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbih wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru inna fi hadha al-ajri thawaban fa qalu ya fata barakallahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad urika lana fi jiwarika inna la nuhibbu an takuna fi ghayri hadha al-makan منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سرين بوبني وقت هذا لأن يوسف كدون جبد في رفت لكبير قصب من أبقكم أنا فيبر كبير قصب لأن يوسف moy ciop di lobatal ay garab di la faj neena ko fasana am ak ñakare neena def lay yeureum ba bok ak yow ñakare ba neena itam ku daan fallu ci walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafi neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni den na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar lañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokan wu trist wu nekk ci bir kasso bi ak yaakaani dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxare yaak waye res ba li la leen doon wax ci bir kasso bi nan leen deg leen te mu su ngeen dege te mu li leen yalla tek yalla dana leen fay yool boo xamanteni ku ca jot dootoo wax ci dara yeen na ngeen xamne li natt la rek bu len yalla tek bu mo yag yag dana tege ko bi mo wax wax yu rafet yi ñi nek ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax ne ko a yow waji de yow ku yalla bakkel ya rafet jinn rafet jikko ci rafet waxtan yow dar bi nga dugge ci kasso bi ba legi yalla daf fi def barki ñu sax yegatu ñu metetu kasso bi ñu dal bëgg ñu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu defé ba légui ngir lu baax li nga xamanteni ya ñu koy wax di ñu wax itam yoon bo xamne yalla dajjal nañu ko ak suñu bakkar yo xamanteni yalla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab go xamne den ko laabé ci biir kasso bi wa ñu waji na ñay kan yusuf na len man ma yusuf do mo ku baax ko ku ñuy wax yaqub di doomu Ishaq di doomu xaritu yalla ba Ibrahim taak ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ni ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasso bi rek lañu def Yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago Yusufa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bay bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee sama cëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: deggum na ma
0: waye bamu duggé ci bir kërëm leen yalla nattu soxnam ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mo ne kon nak na ngeen tay ci man loolu dañ bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñoo nitu yalla kenn duko ñoo ko ndax boko ñoo ko dang koy min té min gogu nak mo lay gañ ba tax na dang ko rek moy gën gën nga mëna jarñu ci mom té liñu wax naan té ñaar neew na buñu jarëñu ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla bu minay gogu mo len di yakal lepp lo xamanteni waron nañ ko am ci nitu yalla bob mu melni kon ñoo ñaari xalé yoy jekki nañu jekki rek dadi comme ko doone dal nañu la ci yusuf comme mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nañu ko laaj ni ko dal gënt nañu pour mu jëm ñu fi di gënt ba e mu melni kon dafa xawone ñu ne ñom dal ñu koy di nak tuti kon la leen yusuf doon téré melna ni amna ndax ne ni commencé nañu di nak kenn ki dal di jox te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu bi muy naan manam mo nekkon serviteuram mo ne ko inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana kasul malik bi yadi fa 'asabtuha wa saqaytu al malika shurbatan wa qala al khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si thalath silalin fiha khubzun ta'kulu at-tayru min nabina bi ta'wilihi inna naraka min al muhsinin service bi nako man di dama gent gis mo melni dama nek ci ben jardin mo melni dama nek ci ben tatu garabu raisin neena ma tag fa nak ñaari ciggu raisin neena bima ko witte nak neena ma na ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bu bi muy nan ma ngi lay laaj yow yusuf gent gogo lan la nak ko tan mo nak man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñu mburu mang ko yenu ni ci bir gent gi neena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laaj nga fere ñu suñu gent gi ndax gis ne ne yow ko rafet xam xam nga te bax Yusufa itam te wacca sans rek firi gent ga ndax boobu amna lum doon wax te bëgg na wax joju ag waye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de e gentoon nañu gent gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahsibu khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin waye yusuf daf leen wax ne len lima len di xamal dal moy ñam nga ñuy préparer ci kër ga war len ko andil fi ci kasso bi jox len ko mën na len wax ñam ba la muy doon waaw mën na len wax ban pla la lu ñëk muy aksi fi loolu mo gëna ñew ci dama yalla xamal mën na ni ñoom ñaar dañ ko wax ne ko hada fi'lul kahanati was-sahaba ne ko li jibal kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lu gisuko kon bu ñu mané wax ni e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defal ci kër ga té ak ségul loolu itam ci barka di dañu ko def ak gisane kat yi ñu sa nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man da duma jibar kat duma gisane kat aw ma sax aw ma ci mbokk aw ma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenter zalikuma mimma 'allamani rabbi li nga xam xam la bu ma sama borom xamal waye jëlu mako fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yusuf bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben ngeeriñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay' ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسف نلن من دي مسما بوكو تي يونو غاني nga xamanteni gëmu yalla te itam dañu weddi alakhira ni amul ñoñu bokuma ci seen yoon jégeewuma len bokuma ak ñom ci da man ma ngi top yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daan yaa saaxibay sijn a arbaabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسر من لين دلاج نق أي الله يتخلقه يالله بينك ورس bi nekk xaalis bi nekk wiñ ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu tàqalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yi doj la yi yi dénk la yi wurut la yi xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di ñegal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala yaa saaxibay sijn amma axadukuma wa huwa saaqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ينيا am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan danga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurégin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danen la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko top ci kasso bi bu ñetti fan yi jéxé dañen la jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanni nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ne ko lolu dal mo doon seen gëdd Abdullah ibn Mas'ud waxna ne lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mun Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom limu leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal

دادی وخ نه این دو مراحل ایره دن دن مک دی ام گچ چیم فوی دم رک گن گچل بابو نگه خاص یوسف تیو گنو نگه کو سو فکن کنی ایتا موم ساچن موم می بو فکن ساچن دفا رای مدام جرک نخ مدام جمسون نار ساچن تکا نگی موی بور بیتا خو دی یوسف وایس چاچو گو گنا خرینتی نی جن نگو کو یوسف چاچو گو چاچو گو مطا لیرم am na ci nak ay wax yu bari waye bi ci gëna fess dal modi ni Yusuf ci ci dañ ko jëw modi ni ci jëw ndayam manam ki nga xamanteni mo am la ci mom te jëw yaayam gën loolu yalla xaram na daan jam mo xamul nak ben xaram mu onor bu rafet Yusuf sa ci xaram ba nak saniko waaw dañu demé nak ba trouver ni Yusuf mom mo sa ci xaram bi nak loolu nag nekk événement ci ñoom e fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcce woon waaye nag ki sàcce xëram sànni ko kay dafa bëgg a sele rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusufa am na yërmande ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcce ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daanel xëram yi ba pare ne xëram yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame Dia sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne fami bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag bu ñu visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen altane kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ji yépp ñu seet wit ci leen ci wàllu ak càcc coow lu rëy nag daal di am léegi nag Yusuf nekkoon na mu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon ak ñun ñu nañ ko indi wala suñ bakkan der ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi Yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag yo ñuy wax Robel nga xamante ni fu masaanam mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ñu nekk ci moom Robel daal di mer bi mu mere ne ko Yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi danaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu mer ba kawar yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramal rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi Yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme Yusufa xam na loolu bi Robel meree rek Yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu Yusufa di jëy doomu Yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu Robel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la Robel njëkk a ñaaree njort waaw mu daal di wax ci xalam ni kër gii de deretu yonent yàlla Yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla Yaquba mu ngi fi ndax noonu mu mere woon te frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñoom daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi Yusuf itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne Yusuf mi mën ñoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najiyan foofu nag

dina fenn mak bobu ñuy wax yahuza dal di waxé né dal mom wax né na nak li tax ñu wax né sen mak la ngax mo leen uppon xel yahuza nak mo la wax né mom dal du mëna joggé ci dëkk bi mukk du fu ko mëna joggé ci dëkk bi ndax la mu xattanté won ak bayam mo dina yusuf dina ñew ki dunya bi dina ñew wala e bakanam def comme dunya bi ñew ñu tok ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jossi wala itam mu top ba dé waye dal mënatu la jakkaro ak bayam ak ñaari bi mo jël mënatu ko ndax sank na yusuf dëngal itam sank dunya bi lolu nak ci lo ci mom mu ne kon nak yeen sama frère yi da ngeen di wax na len dem len mo ma dem su ngeen demé ngeen wax sama baye ne ko sa doon jé dessa ci té itam li ñu xam rek la ñu mëna sédé té ci sédé na nak sa ci gi wël na bu ngeen demé ngeen wax ko lool e ngeen wax ko itam ne ko su fekkenté ni bu ñu na ñew laaj wa dëkk bi wala mo laaj itam e ñu ñu andalon doon mu ci doon ci ñu bokk ñun ben dëkk na leen laaj su leen laajé da na xam ne ñun ñu dëggu leen lolu alquran ñettal na ko qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha al-ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkuma allahu li wa huwa khayru al-hakimin ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإي بني من يوم فاري بايفا يهوزا دا دي دو سيكي دك بي بني من jaxal won na lol ci ni ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa doom gi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ni quoi sa doom gi day wax dëgg yalla sacc na bu bur ba ci na ko ndax potu ndam bala saccion te potu la ba ne ko valeur ndax or la legi nak tey nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni nak na lol ba tax itam ñu wax la ñu waxoon rek neneen qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa alalimu alhakim mu ne sa ngakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naa am itam Benyamin mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaalee ma sax Yusuf ko mel ni moom Yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak Yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firaloon Yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntuk dëgg la xam na ne itam la tëdd ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam ko wër ci ne Yusufa damay gisante waat ak Yaqub.

0: xelam dañ ñu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf e bu ci daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xole kanam ko doko gis mu daldi du moyu xale yi dug neegam tok am naqar lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak ci fel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogon ngeen dem seti yusuf te ngeen bañen nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusufa ak mbokam te ngeen bañen nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indil yusufa indil ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wat yusufa waye bañi dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamone ne ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin demna yusuf itam demna kenn desatu ko xamanteni da nga mën dewa mat gorgi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gorgi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفهمني بني دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيني ونكو يوبون بي نيني دكور بي لالنا نيبو باخ لالنا يتوم سنين بوكي tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenen ci dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom e dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax du lekk sarax e waaye nag yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusuf bim len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gisatul ben yamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yorotu ñu dara ci kër gi fofu nak la xol Yusuf fa dawé mu feñu len fofu nak dañu feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lañ ko defoon mu jékki jékki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko ko ke mu ne ko di yow ya genné won taaka bi wursima yow zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci téen kenn ku ci nek mu wax la nga defoon ñoom ñepp nak mu la jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax na len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci dëngam ne ko nak yalla mo ñu xéewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon déna té kon ak kérok yamal xiyam rek la ñuy dañ ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus e wursay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt seen loss xamatu ñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفوك نيوم نيب
0: لي ريك لام واخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeneel fal la ngay bour ba pare mu def la ngay nit ku bax waye deglu yeneen yu sa tontu yusufa daf leen wax ne leen la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen toño ñu ne ko waaw mu ne bal na leen ci xol bu sedd bu jappaluma len do tonni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jëgël ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doomu baye yusuf may sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñoom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la basil mah na xarlu na la basil mah mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soi la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal bu reuy pour du sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa jur e yaqub légi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won ndum ma ndax mu bëgg mom la nga takal dérèt yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilé ya ko lek comme dañu sunu won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko yusuf nak bu mom la garder té mbu mom itam e xétu aljana mo ci nek ndax mu ma aljana lu jëgé mbug momu ku am problème et soko téyé sa problème da nga dem képp ko xamanteni am nga njaqare itam so téyé mbug momu njaqare ba ak tiss ba day daldi dem mbug momu nak la yusuf daldi jël jox ko frère mi ne len su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mo ne len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mo ne bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci ardu kanaan jóge ca kow ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte ñu ne nag aay bii lu bax la ci walu beut ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mën na ca defal ak wër modi izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñene ay bobu kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro beut wala nga am itam jangoro kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparé égypte pour déllu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaquba mu ci kawga toga len nak ci ay dooma bañuy départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ngay xey mbaadu dama na ra gisu tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ngeen pa yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf modul day lolou motax nga nek fi rek defatli ko yusuf koku deena fekk bobu xalé ye départ nañu pour ñu indi ko chemise bi te itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi doxu joom ñetti fan la waaw yaquba yeb ci ak xet bo xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaquba te defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi net lip ko ni mu démé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gatché gu toll ni e ña démon gatché ga ñu am e yaquba itam e daldi contane motax yehuza comme mo indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man de bañu dugalé yusufa ca téng ba jël chemise ba takal ko dérèt e ñu man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji deñ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñëwé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gëna na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam e ndekte bi gëna neex ci xolam mako jox te modi yusufa feñ na kon melni xalé yi legi ñom ñepp trouver nañ sen frère yusufa itam gis na e bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom jogi nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tegg nako yow tek ko itam suñu frère bi di yusuf bay bi neul waaw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar du guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañ ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci Égypte loolu nek événement bu reuy ci Égypte té door gi nga xamanteni modi Walid ibn Rayyan mo itam genn and ak Yusuf pour téru itam yëneent Yalla Yaqub kéro ko ko bi ñu dugg Égypte mbolo mi ko téru bari na é ndëndi di tëgg ñi wal filiti fune nit ñanga fa de teru yenen ti yalla bobu nga xamanteni mom la domam falu bur fofu ci egypte e woni yaquba bi mu ñew nak mu ngi sukkandiku ci yehuza mu ngi sukkandiku ci mom ndax bobu fekk na mu magat bi ñu wone nak bu juk mbolo mi ci la yaquba wax yehuza ne ko waw e xana kene muy sende mom moy buru egypte bi e yehuza ne ko dedet kele sa dom jela modi yusuf mo yusuf mo nek ci teranga ji mu ne ko waaw nga gis ne kon yalla ci bopam lu ne mom rek mom moko man e muy taxale ko ko yusuf ba bañu gisse digante bi mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisse nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen yusufa ñu na bay bi akolat ko ñu ñu yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu wonal ñu rek nak yowmal khiyam ak fi suñu gisé wu fi itam mëna ñu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxé ne ko man la tax ma la doon joy modi da nga genn ci samay loxo te xawma won foy mujj da ma doon ada rek digënte bi nga murtat fi nek yefer te soko murtaton nek yefer yi yamal xiyam bi ñu gisante ndax da ngay bok ci ñuy dem safar lool rek moma taxon di joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam nga nek bi de ci liman mu ne ko lool rek mo waralon sama joy mu ne ko xamoon na ne yamal xiyam day fa dajje waye dama xamul won ndax digënte bi yalla e sheytaane mën na fe soppi nga mel neneen loolu moma xawona jaaxal e yusuf da di len di toglo nak ñom ñep ñu tok mu da di toglo yaay ji toglo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jokk ak fukki doomu bay yi ak ben ñom ñep ñu jokk da di rok ñom ñep sujjot pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا اي فوفنك لا يوسف غيسو باي بي نيكو باي لي دي مودي گنت گم فيلون باماي نيك نداو وخون گاما نيما ا سو فوكي دومو باي اك بن داني لا سجوتال اك مان اك ساي جي گنت كدي دا فا ملني تاي مودي لي اي مولا القران واخني وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيد لكم جنت جديد يالنا أملناكم xewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taranga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusufa tëb kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lu tax waxul iz akhrajani min al-bi'r ñu ne foofu li tax yusufa def ko takarruman li an la takhjala ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère mi rus ndax su fatlikou won ten ba rek kon frère mi rus ndax nit ki soko balé ba paré te fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko suut waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netli e lam la def lolu day wone ni lolu dañu ko ci sa xol yusuf nak pour wone ni e bal na len bal bu wer lolu tax ba muy netli way jor way itam tudul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jele len ci kawga te itam e gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digeunte ak sama frère yi waye nak yalla ku bax la waaw te itam ku xariñ la mom yalla ku xam la muy def la e mu ngi kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bobu te itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ku wër fofu nak wax nañ ni ci la yaquba joge mom yaquba alayhi salam ci la joge nag pour jéggumul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jóglu penku yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toroxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu yalla bay bi itam commencé di djeggul yalla xalé yi nga xamanteni toñul nan yaquba daldi talal loxom jëme ko ci ko asaman daldi wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an wa ghfir awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax lol diko répété xalé yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibril joge ci ko asaman daldi wacc ñu bëttim yeenante yalla yaqub liko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na la jéggal na yusuf jéggal na itam frèram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wëllërante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djeggale pour wonene inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay djeggal itam daf lay djeggal te dula top dara ñoo dafa melni kérok yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñi ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sigi ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Youssouf yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la djeggel waxe yenent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yenent yenent bi nga xamanteni nak yaqub ñew na egypte dund na fa ak yusuf lu tollo ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomu joggu wax yusuf ci lu tollo juroom ñett fukki at e woné itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu baye ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq ko fi ko sul e woné ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni légui genn aduna am jégé ci na nga xamanteni légui mu genn aduna ci la nak delo ñuk boromam daldi talal loxom jëmi ko ci ko asaman mom yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf dadi wax ni yow sama borom yow dama may nguur te itam yama def yenent jangal ma ni ngay fere gent yow bor bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxira maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma day dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxiqni bi saalixin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yiw yi yal naa bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatul nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu sul ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla yusuf alquran nettali na ko moo tax mu ne dalika min anbai lgaybi nuxihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi sal allahu alehi wasallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kumpale woon ci yow ndax fekkee wuloo ko xamuloo naka la demee woon man maa la kon nekk li wax la li mu deme wax na ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax yusuf lii moo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajaloo di complot pour gaañ yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nekk li dara e mu mel ni kon e histoire bu mucc ayib la alquran nekk li ñu ko ñu mën cee jële leçon yu bari mën ci jële ak moom mën ci jële itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam lu dul dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki niki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku bo xamanteni ci hikma am la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaleko yusuf ci bi histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba ndekandom ñaan ko ca te mayu ko ca lolo tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom na tollo joom ñet fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu duggal ko ci kasso ba di daral lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxone yalla nattoko mu duggu kasso motax bakkar benn tuti wu ci waaw bakkar benn tuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yep mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën na ko ca genné duggal ko ci xewal yusuf dafa jiddu e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mbuu kon nga xamné e duggu ci kasso wala nga nek ci situation critique taxone itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla moomu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leg leg nak nga koy baye ak sa bop waaw wakil ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax na itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e na am nako jox yusuf mbokam yi taxawon len pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek mbour te itam ci mbour ga mu nek fexé na ba bokk ko ñom ngir yalla ak ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jël ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani naw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنوا بنيو سنت يالا جولي تي يلانتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دنيو سنن تي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلانتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يلانتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko neko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis génné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci le bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawuda mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy, xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mudi fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi len ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako, legi muy genné ci benen fami. Lolo tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla, yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu ko, koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yahuza, bokul itam ci fami
Lawi mangi bok ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil talute miñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوته جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نان كو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëlul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneent yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap nek bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déss nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adad ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi neen nak sen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca batalu di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu bikar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari denen ko di farale denen ko faral di jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu deme ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi te non yi bari lol ñoom ñu neew lol sen yakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat min not fi'atan kathiratan yim bu bari lol ci beut ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen

ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fitu jakar lok jaluta male ma ngi leen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakar lok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo lu ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdënam ne mom man na jakar lo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud amon fukki domi baye ak ñett mo don ciat ci bayam nekkon itam xalé bu ndaw e lamu gënonam mané nak modi mbax waaw tubab yi diko wax lancepère loolu la gënonam mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluta wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jaluta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud alayhi salam boba daoud mu ngi nek xalé bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way motax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fumu amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ño dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël

tolu te daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla daoud mu takko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daoud jalut wa ataahu allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نينا موم جوليت ني دي غاني نانو ييفير دي تي ايتام داوود راينا جالوت نينا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود مور ديف كو ايتام مودي يوننت نينا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar ne dominé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yaronte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci medd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci medd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn du ko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daoud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daoud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warate la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ni ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yerente bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yerente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an nexa yu batam daf may fatali nexa yu batu daoud manam yent yalla daoud ko nexon bat la budan jang zabur wax na ni bokon ni ci jaklem yi ci nexa yu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexa yu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni walaqad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna
nak luñ ko defal nak ci walu mënel dan nañ wax montagne sax di len diggal nañ len di len and ak yenenti yalla Dawud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di len and ak mom diko def mune itam yenenti yalla Dawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenenti yalla Dawud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yenenti yalla Dawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yenenti yalla Dawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenenti yalla Dawud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yenenti yalla Dawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suufi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla Dawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla Dawud alayhi salam ñu ne ku mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daud dhil ait yani alquwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daud mi nga xamanteni dafa amone katan ci jaamu yalla te sawar ci

ine yenen ci yalla daoud alayhi salam ko faral won ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yenen ci yalla daoud mune ngax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téréemi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamni rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabootu yonent yalla daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabootam nekké won kon yonent yalla daawuda li alquran wax ni wazkur abdana daawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla daawuda saxawon nako njabootam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla daoud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla daoud modi yalla demone na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla daawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla daawuda alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla daawuda da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lamuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën wayé dal loolu moko yaq bur bi dal loolu la ko contrer ah yonent yalla daawuda nak dal di nak né tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaku julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaku bop budul sama ñaku bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e nuñu liggeye ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga téré métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne e di len dundé sen ñaqku bop ndax yonent yalla daawuda dan dundé ñaqku bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaqam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenente yalla daoud alayhi salam motax e jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ajiduhu 'inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني موم لمشي دي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax net li nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak bamu demé police kalamé ko ñew ci yonenti yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñañuy togn lolu taxon yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak manela ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla dawuda waxé na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax né ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq adunaam motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برم خم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ti yalla daawuda dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñi fi jitu won akay ku gorgorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gorgorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay natou muné ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak gi mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddal guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim geunal nugg te geunal neex neet bamuy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk ndax warona dem ci boati wala muy and nak xalé yu jigen yi di dem ci plage wala muy tox cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yépp daf ko du moyu waaw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare loolu taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bob man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindi ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena mu muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi andak way muñ kon muñ na andak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegg ko mala dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daud bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol di xolat di setantar rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, ba guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asghil al-oud tasma' lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Mouhamad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mën la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diwako jur ni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab mumelni wa ataynahu al-hikmata wa fasl al-khitab jox giko yalla jox nak hikma jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonenti yalla Yaqub gis ko ci yonenti yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobunen ko batay suma beggon ciir itam duma ko meuna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jeflante ak ñom kon yow itam bo ci jaare ma jeflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekente ni bëgg nga may yoyu ak seen cieur yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis len ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natukay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne

هناك داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن هناك من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة هناك واو لوي دفتي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetti la bibi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge dang koy gis yetti yalla daoud daldi yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji nene gis na ben new bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wettel ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waw waw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yentu yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوب من لديو دوم ديو لو انت بين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ومنيو بموي وحده dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen man itum bal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe nonu aduna weur ma lepp huisima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkendo bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yenen ti yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni deruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti neena yenente yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ni dafa febar waye febaru kersa ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk yi ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan rek ñu nexé war nañu bayyi suñ bokk xel
ndax yenen ti yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñune ba nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yenen ti yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yenen ti yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dal na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ci ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yoonent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi ngeggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëneen ci abdullah mu wax ne yoonent yalla daoud ba mu duggé ci njumte gi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw mota nangu teen ndax defene rek bu teene jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amnako ci digeentee mak boromam bako yalla natto nak ba xamne nit ku bax la cel ko yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك اي واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci kaw souf ma def la ngay avocat itam kon nga act nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar té ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñi ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yi mu rëdd ñoom di ëlëk am na ñu bëggal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñu ne avocat yi ñom ñoy keru yalla ñay itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atté kat bu mandu mu ne al muqsituna ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atti kat yu mandu yi ëlëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëlëk daf leen di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nekk ñu nekk ci ndey joru borom bi yalla moom ñaari loxom yépp ndey jor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy dugg aljana waaw ki xamul deug te atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy dugg aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te moy gëna jégé barap ci yalla manam moy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreum na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yenen ti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenen ti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt modi histoireu nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonent bi nga fatte nga len laaj len laajel ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñoo dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fêtu bisu samedi ciosan di fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddou rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jéem ay pexe pexe yi nak moddi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci defé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeun yu touru ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jeun yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko defé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jeun yoy ci biir tax mi bu ko defé ñu jël ko bu ko defé nak bu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp waye napp ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jeun yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax né lol dé modi histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñu jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yum ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay chaahan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé mën na wax né sa wërsekk mën na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfë won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci moy yalla wante itam dana muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga na muy yéxé su fekke dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wet ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando wo ko lol de boko defé bu wuy ji sa borom yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom bañu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jup di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al hurma ñu ne ñetti xéet la won ben manam ñetti kurel la won ben kurel bi ñom dañoo andon ak yalla don téré itam ñi xoti orma nan leen bayi leen nap ci amna ci ño xamanteni nak ñom napuñu won waye dañoo tok japp seen jambour amna ci nak benen xet bo xamanteni ñom nak ño don nap kat yi ño daan samedi bañu téré won ñom ño don dem di nap ci waye nak wax neen ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa don nap ak xet wa jappon seen jambour té napuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré boy gisé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaaduul bayi len ko ndax yenen ti yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax du mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonent yalla Musa ne ko xet wowu ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu momala waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la mu ci iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam am na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu uppuna ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal uppuna yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam moom bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy nattu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natliko wate itam ba mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggul na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggale nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti nanga atté ci deug té bañ na top sa bakan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو تي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam tapal nako ci grat ndax gëreem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yonent yalla daoud ak ñañu téré won nopp ci bisu samedi ma alquran waxni wasalhum يعني القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيوم نتيالا داود لنوان نيوم نتيالا داود تلين بني نب كبسو سمدي waye nak yalla taxlen bi natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett bako nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeni dañuy fess del ci tefes gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenente yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigal ndax ñi mewuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen ye nak jël len lolu nak yenen ti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loola tax ngeen jote yonent bi neena nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ñiko doon jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci kaw rebb ku len yonent yalla daawuda rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla maskho mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوب nga xamanteni yalla reub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tisu reey ci dekk ba defon ni itam tisu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yene ko teg sen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënatuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah, yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla da mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mam fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam é ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

yonent yalla Suleyman yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla Dawud alayhi salam yonent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko kila wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila don te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentou yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallahu mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak le yonent yalla Dawud joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon fur Suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax

mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla Dawud de folli nako wante domam joj ñi wax Suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Suleyman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla Dawud ak domam joj ñi wax Suleyman ñoleen joxoon valeuru xam xam jox leen itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na leen ko ci bir way gem ni motax yonent yalla Mus Suleyman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonenti yalla Suleyman ben bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonenti yalla Suleyman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Suleyman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Suleyman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira Suleymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla Suleyman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Dawud wante buñu topé askanam dana dem ba jéxé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami Suleyman ak Dawud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati ñu ne yonent yalla Suleyman
alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla suleyman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla suleyman yalla joxon nako ko wante li ëpp solo ci li yalla mayon yonent yalla suleyman li ci ëpp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu epi atam waye bo de xol yonent yalla suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante probleme yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla suleyman gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñoxlo won te kenn ke ak jurom dugon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci suleyman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord ne atte bi suleyman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atte wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla suleyman pour mu atté len wante yenente yalla suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت
اشتروه حتى لا يكون لي ولا لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. yonent yalla suleyman bi ñaari jigen ñi ñëwé dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté ndaw si ne ko man di dama dëkk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigen ñoo ñu ñoo bokkon benn sal kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amanoo doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla suleyman pour mo atelen wante yonent yalla suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñew ko yonent yalla suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla suleyman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jaasem jël lire bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade daldi wax suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom mom mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp bu ñu addo mom suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram yek yek benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mawti wabnu lil kharab picc mi neena jur len
jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba keur ga ken dut fa beugate deukati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabe rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang len di laj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sap jall mu lajat ñimu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picc mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jéggulu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sab bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mune lepp lu dund med lay doni euleuk lepp lu bes euleuk dana muju magat mune lol la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu limu sap mune dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gen deme fekk ko mune picci mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay dooni nga bayiko ci douche ba wanti juromi temer yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen démé fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullah ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku seen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte seen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte seen borom ba sekk di sab njel di len ko fatali nan len uzkurullah ya ghafilin fatlikul len sen borom yen way sagani lolou la sekk di sab fajar gu nek motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullah ya ghafilin lolou yenenbi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu djublu ca sabga ak lamuy wax modi fatlikulen sen borom yen way sagane
ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان romb won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Suleyman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Suleyman degg na waxu xoronom bi Suleyman daldi muñ daldi wax soldar yi ko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: am jinne nak budé ci walu diiné
1: lolu fariqun dakhala al-islam wa amana bi nubuwwati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa minhum akharuna ba'iduna 'an al-islam wa fi surati al-jinn hadithun 'an jama'atin minhum amanat billahi wa rasulihi wa sama'at al-quran min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fahtadat ila al-haq wa dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
0: يوني أمنا أكرل تجيني وأمنا أمبولو تجيني جمنا ينتبي صلى الله عليه وسلم أنا من نوخني jinne yi ñaari kurel lañu am na ñoo xamne ay jutit lañu ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu ak am na ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañu ñialo mën nañu ray nit mën nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla ñi di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ne qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada alquran mu ngi wax ne amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yonenti bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ne deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na degg nañu qur'anan alquran ajaban bu yeme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna ñun degum nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc lindi yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax je netti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dank fa gis wa qad sakhara allahu aljinn li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yuzigh minhum an amrina nudhiqhu min adhabi as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر

neena yalla tagat na jinne yi pour Suleyman yalla ko ko baxé mu nek ak jagle ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinne yi di len liggéey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dem ko def dana jinne yoy nak dan nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo dan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggéeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka jojo nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal Suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñu ne nak statue yi dañ tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni fatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñu ne qutubi mu ngi netali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yonent yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñu ko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dan tabaxal Suleyman statue dan nañ ko itam defaral dan nañ liggéey ay buuli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggéey kon ñu dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak buuli yu rafet ak pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fété won matériel bobu diko liggéey motax muné
aljifan boko de firi modi alqisaa allati yudaa fiha at'am waaw mune itam ñu daan liggey itam ci ñu reey yi nga xamanteni ci len daan togge waaw comme niñ ko waxe rek Suleyman ku beeri won njabot la motax lepp ma daan reey waaw motax ciin yi ñu daan togge la ciin yi di reey reey yépp waaw kaw dir yu mak yi jinne yi ñoko daan liggey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal mini kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne yi ñoko daan liggey waye nak reeyay wu ciin ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel leen ko daan liggey mu nekk ciin yu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ne amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li leen Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tegg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zam ash-shukr lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاغو خامتني كوكو يالا جخ وارغا كو سانت موني لولا تخ يالا ناك واخ فامي yonent yalla daoud te modi souleyman ak ay mokam ak dom ki setum ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké sante ma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaire am defar leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téwul mom bis bu nekk mu ngi sante boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir ash-shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sante ko su ko defalul mu sante ko mom dal dafa gis né sante yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur moki ngeen gis ni yenente yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci كي في الله وخي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا جسدا ثم أناب لولو أمنا لنيتي وخ وخي بارينا نوتي وعي دننتي تان يغا خمنتني دال وخنن كوتي لكي غن دبو أكسونا أك يغا خمنتني أي إسرائيليات لا مملني وخننوني Suleyman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yatul
te Suleyman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Suleyman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meun na toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Suleyman biñ ko ko waxe mu préparer armée e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi dugg ci l'islam bour bi lank ne ko dugg ci l'islam.

yone Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yu mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu ne ko soxnam bam ko takke nak fanyu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppon bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dak ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو جسم بير كر بكو دفع مي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal nakar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digel jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ni tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane sujjotal estati bobu di estati bayam estati bi lay sujjotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya mom xarit la won ci yonent yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullahil a'zam mom nak e ku amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fuko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci kër yi di len nemeku te boba du ca taggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom Asif ibn Barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bobu ñuko tabaxal ci kër gi Suleyman musuko yek wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem ne ci keur ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asub no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko muné ko lan la muné ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dadi summi jaaro ba denk ko taram bobu ñuy wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estatu bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkkati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yépp déggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeké dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax né né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel ak suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tefesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisee ngeen ko gisee wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di att dal budé Suleyman la itam bokku tok Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xame nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeen wowo ba sheytane sanni jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci chezam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab waye ahlus sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenen ti yalla Suleyman di nekk ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul deme non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لأن الملك بيد الله وحده لا يأتي بوضع الخاتم في الأصبع. يعني مورك يلا أكبرم دال أبنا يلا ديكو تكجارو كون دال وخ بي دال وخ لبو خمنتيني وخ ننكو وانت دال تخل نيوم نيوتي بازو كي والو إسوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan ko yenent bi wax nañu ko wante itam yenent yu sel yi sheytane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tab mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata Suleyman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني امنا ينيني نتلي يو خامتيني لي اوب تي فريقه القران ي واخنانوكو كوملني فخر الرازي القرطبي اك نينين يدول نيوم ñar واخنا ني فتنه بيغا خامتيني مو دالون سليمان مو دي سليمان دا فا امون بن دوم dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Dawud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am ku ko don legi nak ci len don fexé ay fexé pour jema boom doomu Suleyman joju
waye Sulayman alayhi salam da fay jëlon domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante baba muy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu Kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gisna waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hadha lima bëgg gëna gaaw nonu yeg midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ni alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi alazam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawle ke ne fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نكرك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi alazam bobu mom le inde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi alazam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fek chaise bi jele nen ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de uppuna ci doxo ay weri wer ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ne technique développé na lol waye agaguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yaronte yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yaronte yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci betam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيني
yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi ndan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi ki gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddiwuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéey dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yaronte yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dum moyu nak nax

0: nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fumu yam yent yalla sulayman ba mu demé ba digam jeges nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yent yalla sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci at mi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wanté defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaawi waw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wola diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenen ti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak forasi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne ya xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agale tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba delu sinen fas yene continue ak yene histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam loki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nen ne Suleyman dan na fa dem weru jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat تبارك الله سيدنا سليمان عليه السلام امنا لومو نيانون بروامم تي مودي ني دا فو خون بروامم نيكو ماغي لاي نيان سما ген ادونا بوكو جيني خام لول نك لا تاخون مو نيان كو بروامم دو دارا ريك بور بيغا وون نيت ني نلن لي نيو گم سي جيني تاخاول تي مودي ني جيني خامنا غيب maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax neen ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakke ci safara ndax dole bir gi nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mawt Suleyman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim an aljinna qad fujiat bi mawtihi ba'da an akalat dabatul ard asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القران نتلي نانيو تي لو ييمي ناخ يونت يالا سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دا فا ديف بن اسبيسو خلوه نيك تي محرابام دي جامو بروامم باغا خامتيني ديمنا با ديغ با جوت يالا دوغال شيطاني دادي نييو جير روحام واخ نين ني فامو توك مونغي سوكانديكو وون تي بن ياك mom yonent yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokon ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yett moy kan yoy yi mag ni di yor lolou sunna la mom la Sidi Haji Malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin kan amin sha'am mune yore yak neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu né xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu né Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce bu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxey yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxey itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yatu Sulayman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi demé ba atnutul nak Sulayman ci la yat wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yag kon bayyi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn na aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wante ñew neen jël mah bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma ان الشياطين قالوا للارض لو كنت تاكلين الطعام لاتينا باطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك اعذب الشراب ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نييو تي مخ بي نكو دافال غا نيو تاي لو ري نخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا نخ so lekul won yet wi kon danañu continuer di ligey dir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon danañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox danañ la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla neenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت تي نيت ني تي دومو ادمي سين ليب نيونكو اتي جيني بونو جاخله تي جيني لانو جيم بونو امي ني فيبر جيني لان تي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان تي ياكار بو بوبا ناك كيب كو خامتيني بريفيري nga pour andak ñom su baba nak la ngay def yep xeurem len koy tuddé la ngay def yep xeurem len koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su fekke tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak lenen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci sen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonenti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax su wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namuko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaat yoyu sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci sheytaane def sul ko fa bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna legi sheytane dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chez bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len sheytane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nuñu li sheytane yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mo ni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci ko suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam defna martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye Ibn Abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat

ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheeth momitam dañ ci ñew sheeth ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay mëna tak le bouda mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilas az-zahab di wax ne wa ghayru sheethin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla la xass na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheeth wax né né sax sheeth wax né né sheeth é modi bu fekkén nénen sheeth lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñune signification sheeth moy lan ñune modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñune adam yalla ko may sheeth mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñune sheeth mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko neko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam ismaïl donno won nako ci suñu mam ibrahim wante ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire marsiya bobu moko traduire ci arab da di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بسكب دمع وما لي لا أجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو مام حوا ممتم نيكون جيجين جباخ jigen jo xamanteni roy na jeukeram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabih fofitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way wax ne

نح عن البلاد وساكنيها، ففي الجنات ضاق بك الفسيح، وكنت بها وزوجك في رخائي، وقلبك في أذى الدنيا مريح. فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح. فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح. لول لإبليس وخ e marsiya bi nak limuy tekki mondi suñu mam adam alayhi salam joyna domam ji waxne taghayyaratil bilad wa man alayha munir rewmi soufsi soppekuna li nek ci ko souf lepp itam soppekuna andak souf lutax munen ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ko bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir nakar lu genn aduna habin ki nena waqal bashashatul wajhi as-sabih nena subatel nena waqtu suba waqtu wu set la waqtu wu rafet la waye nena suba gi xol ko sax nakanam ga seté won de setetuko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaq al-maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñakna dom jo xamni sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune e waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil mune te qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna doomu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna doomu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ree ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon
diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreum di la

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتينيك يين سي استوارو سيدنا ادم عليه السلام موكي جيسنن سي وقتان وي ويسو استوار بيغا خامني خيونا سي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخله سي نجابوتام denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñu ko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi sirwayelen mune d'accord te ndeke boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lool ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyewon domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon soté ku ci beutam de dal ci deñam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mu di marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya waxne ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik moni ko te mang lay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay al-akhirah rek moni ko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu toll ak téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag jubóog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو وخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو وخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو وخ كو وخ لا مونو وخ كو خونخ لا مونو وخ كو جون لا مونو وخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yaronat yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la woon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahim mi ñu doon wax legi te bi mu genee aduna yaronat bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neen nit ku ñu la woon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yaronat bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yamal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la woon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante waxne ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nen ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يالا نينا كيب كو راي بكان ملناني كو راي بن نيت ملناني راي غا نيت نيب نينا ايتام كو دوندل بن نيت ملناني دوندل غو نيت نيب كون لول داي واني ني راي كاتو نيت بي كامو راي رايوكو موم دون وايي رايالينا سوسيتي بي ييب médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñepp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yonentou sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yonentou sallallahu alayhi wasallam yonentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan dikay waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
1: waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu romb dinaaw waji dadine yow pol mi yow pitum pol mi romb ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou doyuko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga genn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di rer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bur bi dafa toggul woon nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tégué reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mune ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def cédé ludul pitaxum pol bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujj nak mune dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndéki mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu len jappé dañ len di ray nañ len pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jëlé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara faatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sanan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara meuna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf si penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tudd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom né ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi génné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci leen ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat neew kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diné l'islam su ko défé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dédét su ko défé dédét joju nak du ko défé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dédét dédét ja tombé nga nan ko waxal sa ñortu mën na ñaaw ci ne kii kat xëyna dafa nekkul nit ku war a texe loolu tax mu lay gantu fekk gantu wu la cheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yi yërmande ya ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadratu rabbil aalamin yóbbu ko ci pey bu sell ba su fekkenti ne nag néew la boo xamanti ni texewul yàlla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mone ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé muccu ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé muccu ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé muccu ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé muccu ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenene bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantu bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantu bi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabbar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekente ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy turu di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemminga na ndox ma di yolé néna non la ruh ga di yolé ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tey ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeñ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di tero ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita muhammad la tuddu wala mustafa wala muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denun koy wax mom malaka yi denun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko geureum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla geureum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yonent su ko defé nak dana wax ne yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gi sam yam waaw fa nga commencé xol ba se beut yeb lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku al qur'an moñu ko netli mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko
0: ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané delu na bok ci ñinga xamanteni amnañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turis sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yermane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko tour ya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا ركتي سن إميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي ينتي موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magla mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la waye joxna la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël leen yobbu leen Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïla magge jël ci Arab yi tak len mudi Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa Makka gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa lay juddo mudi yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon yonentibi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahima suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awom fa la nek mudi sarata sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique yalla may ko dom mudi Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba Yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa karanga te taranga ga ay mbokam xat ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte. Kon lan mo yobbu banu Israël mudi jifi lan mo len yobbu Egypte? Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine. Kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Egypte nek fa ay doxandem yu am taranga Yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti Yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñoom waxtan wa am solo. وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به. يوسف دجللن نلندال سما ديب جاغنا ليك ما جنادنا biñ leen di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñoom jifi Yusuf waxtaan ak ñoom ne leen sama dig jegeena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk leen bala ma gennatul lima leen di wax nak modi diini ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang leen di yeggal nak ne fekk yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni Yalla joxon nako seeni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal. Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ne ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmënde su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal Yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatu rek xam leen ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du leen ray dana leen tek mbugal mu metti moy nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram mën na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonenti Yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génn dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatu ñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppon yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muniko nanga fatali ku ci tire alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñuy wax musa muniko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñu gën ci yonent yi ñi gëm ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bokk lolou so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ni ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bokk ñoñu ñodi ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñu ci gën kon gis na ne yusufa limuy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qawmin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da no ñu wax kan moko jur ñu ne musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa momu Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusufa lawi domu bay la won ci Yusufa bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ño fexeloon yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaqub moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw haraf kon yonent yalla musa yusufa mamam la yaquba mamam la ishaqa mamam la ibrahima itam mamam la ñu ne fir'auna yi bari nañu lol fir'auna yi bari nañu ndax ku ma sa falu egypte di bour fir'auna len lay woyé mune waye fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك يعني يعلم موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dëna wax ne ma yalla bi gëna kawé mu gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bimu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bamu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi téelen nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gëna len dund xétu ligéy yu bon yu met yo xamanteni firawna tégon nako wa banu israël mu melni kon mom firawna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misra fa ahraqatha wa ahraqat al-qibt wa tarakat bani israil dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak képp ku mu yaakaar ci yow xam-xam ak firi gént ne leen daal man bii gént naa ci sama biiri nelaw mu mel ni dama gis safara safara soo xamante ni mu ngi jógee Jérusalem nee na di ñëw nee na bu dugg si Égypte nee na bi mu ñëwee bàyyiwul fenn lépp la lakk nee na itam képp koo xamante ni xipp yi nga maanaam képp koo xamante ni copt nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di seen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñu ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dekk bi genné fi saw nit
te itam dañu fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara judd nak ñewul Firaun nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi judd di goor nanu la ray ku fi judd di jigen nak nanu la bayyi légui nak lu judd di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lir ëpp na ay junni di dem lutax ngir Firaouna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci Firaouna waxtaan ak moom ne quoi yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi ni liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom Firaounaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci Firaouna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëllal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonent yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma Firaouna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd te Firaouna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Harouna nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ni bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yonent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki Firaouna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yonent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téye woon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñuy yëngatu yu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk amna ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waye biñu ñëwé ba visiter ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu leena nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi set ba xam nax e jigen la juy soga am doom wala det waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jëkkeer dello wat meewam ba melni musul am doom biñu visiter gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul doom ñu daldi dello mo am ak jaxlé ndax xélam delu sina warna set fan la def domam mu fateliko ne ci fourba lako duggal mu daw wuti fourba ubbiko gis yonent yalla Musa ngi Cheikh Baramam diko namp ci bur fourbi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nuggu lako yaayam duggal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yallaay lakke buñu xolé fofu da nañu xamne yallaay lakke lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakke bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan nga dootu fa nekati mo taxone biñu dugalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wala kuko mam ibrahim e yonati yalla musa itam bañ ko dugalé ci four ba lakuko le tey safara wu ibrahima mo tey safara wu musa alayhi salam yaay ji jël ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay jël nga wut ben caisse dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayi ko ak man ndax mala upp pexe ci mom te itam dana xam famay jaar bu mu mucc lolou la alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin alquran waxna ni ñun yalla ñoo wahyu yaayu musa ne ko nampalal sa dom ba mu suu su fekente ni ragal nga

bul tiit. Man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow, joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit, doo ci ragal, te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni, ñu may doxali samay mission. Loolu rëyb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara, kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara, da ngay mën a wóolu yàlla rek. Waaw, yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu, ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil, mu nekk menager bu mën a liggéey. Mu ne ko daal, dama bëgg nga defaral ma benn berso, benn kees. Mu ne ko looy doyee kees yi? Mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal. Wax ne ne Hazqil itam amoon na lu mu bëggoon, ndax boo mësaana gis jigéen ju am doom nga sañaale, nga signaale ko, dana am luñ lay jox tuut ci tuuti neexal. Mu taxoon nag mu xemmeem neexal boobu, mu rocceeku woon moom Hazqil dem ca kër Firaawna pour wax ne gis na jigéen joo xamante ni yor na doom. Waaye ba mu ñëwee ba toog dem bay wax rek, yàlla rocci ak wax ci moom, dugal ci moom ak lu ak muuma, mënatul wax. Ñu ne ko waaw, yow looy déranger nit ñi, woo nit ki ba ñu ñëw te waxoo leen dara, jàpp ko, caw ko bu muy bëgg a dee. Du ma ko bu muy bëgg a dee bàyyiwaat ko. Mu dem ba ca yoon wa, yàlla dellowaat ko waxam, mu taxaw di jabbatu naan gis naa ci kër gële jigéen joo xamante ni am na doom. Di ko répété, di ko répété pour dellu si waat, pour saxal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogaloon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxoon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sek nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu reey la yalla dogal na yenen ti yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lire bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblesse am taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lire bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jural na gacc gu reey Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reey lire bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko sopp gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joge wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblisu la'natullahi alayhi hal ahbabta ahadan min al'alamin qala la illa musa ibn imran alayhi salam faqila fa kayfa dhalik faqala li anna allah ta'ala qala wa alqaytu alayka mahabbatan minni falam atamalak an ahbabtuhu iblis dañu ko laaj ben bis ne ko yow iblis ndax mas nga bëgg kenn ci mbindefu yalla yi iblis ne dedet man mbindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratte yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag ken taguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñak ko motax munuma ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci awma maîtrise ci sopu bima sopu Musa Musa dama ko bëgg dama ko sopu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone fir'aun bëgg ko trop taxone itam njabotu fir'aun geek ñepp sopu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggey ci walu jëkër ak jabar su fekkenteni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggey benn mbir rek xol ya daal di depo and bu wër leg leg jigen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen leg leg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakkon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yoni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal mëna dégg limay wax mo melni kon yonent yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa domu Firaun mu muju de soli reey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firaun bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa genn mu nga jëm dëkk sangam momitam mu daldi tak sarer rek top ay tankam pour dambiku bamu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continue say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi digg guddii koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e waxne ne itam e ñune dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñune nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu itam so réré ba nopi luñu bëgg mo di nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti soga teud waye rër nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral fièvre yu bari dana di waral itam gaawa magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mune ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sen ak ci waxtu wow ci dekk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na sen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Musa ndax banu israil ay nit ñu bax len woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan serigne yi ci jamono bu ñeuk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yore pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako ne ko akhisni ala hadha al-laim mu ne ko dimbali ma ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko epp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sante suko deful dana ko dor lima bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ ah yonent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katante dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore meuna def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو ينتي الله موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال لما دف دي نيني جفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تا شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر بفاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñune sheytaane ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def loolu njaajan njaay motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni bo de beug na nga beug ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo de bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonent bi xéetam waruñu eppal waruñu eppal ci dara motax mu daan wax nan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togn na sama bop yalla nga ma jéggal togn na sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi teyta mo upp ñepp yermane ñune jeelenen ci serigne buñu wax wahb qala wahb awha allahu ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an-nafsu allati qatalt aqarrat li tarfata 'aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al-'adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بني واخ وهب من يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگ اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax se fit warna yëngatu bu baax lutax ndax benn seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mande yalla yaatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu waxne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewalum njub gi ma defal mu judd ñu waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ne duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon li ma bëgg dal moy nga jéggel ma xamné li ma def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom lañ doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambur so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yataraqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جمون بياغ وأي تيول wa keur fir'auna amon nañu ak jaaxle ci waji nga xamantene deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woowu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yema

mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو داني امنا نمو دخله تي مودي ني سو باي ريك موسى مو نيك سي بالي بي دي دوندو بو نيه موسى دو نيور du nek itam goor go xamanteni euleuk dana meuna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dund ci netax dafa wara dund ci ay difficulté wara dund ci ay choono pour xolam toj mu meuna ñeme muñ ñeme itam choono meuna dekkuy itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna ben way bu baax bu ñu wax hazqil hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dexga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñëk gëm yonent yalla Musa bi mu woté yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti néna ñett la ñom musu ñoo wéddi yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñëk gëm ndax aliun bokku na ci ñi ñëk gëm yenen tibi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñëk gëm yenen ti yalla musa habibun najjar momitam ndaw ya yonent yalla isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax antakiya ndax isa ibn maryam mudi jesus bi mu ñewé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ño doon jappelé yonent yalla isa ci message am motax bimu né man ansariya ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu ne hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bett dafay ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbay ko mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palé bala jogi e nit ñi e soldat yi complo nañu pour ñu lay set fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu don set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nañ ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne ah kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu ne yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñu ne nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yataraqab fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin alquran neena musa genn na ci dekk ba neena waye fune mu fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko neena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mu musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccho ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala a'sa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil ñu ne musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yaakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jub yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñu wax Shu'aib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delo ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sa tukki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rod mu daldi ñew mom yonenti yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqawn ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونت يالله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba toog ci suufu garab gi di noppalu ndax coono tukki beeg tabarkalla ak fitna bi. Nee na ni mu toogee noonu fekk na ci benn teen am mbooloo ci ay nit ñu ngay root ca teen ba. Bi mu ñëwee itam gis na itam ñaari jigéen ñoo xamante ni dafa mel ni dañu beru taxaw fële. Mu mel ni itam nit ñi dañ leen seppi, mel ni dañ leen dàq ne leen daal du ngeen fi roote. Ante yàlla Moussa nag xaw a am ñeewante ci ñoom, daal di ñëw jóg dem ba ci ñoom fekk leen ñu taxaw. Mu leen waaw yéen lan moo waral seen taxawaay fii, lu ngeen di def fii, lu tax demu leen ngeen roote? Nee na jigéen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu root mukk lu dul ba ñii dañoo root ba seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem. Bu ñu demee nag ci seen desitu ndox ñun ci lañuy root, ci lañuy naan, ndax suñu bàyyi ab yonente la nekk ci dëkk bi te màggat la, te itam amul ay doom yu góor, te ñun itam ay doom yu jigéen lañu, amuñu doole. Te itam jigéen dañ ko doyadal, ñàkkal ko fayda, joxuñu ko benn importance. Looloo tax boo amul njaboot gu góor, lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn. Looloo tax suñu bàyyi ba sonn. Yonent la, waaye itam yonent bu ñu fitnaal la, ndax amul njaboot gu góor. Fii kon da nga fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul. Loolu arab yi dañ ko daan def. Moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat. Mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko, yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal, taxawal wayjuram yi ko suul, laaj leen ban bakkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko. Kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la, ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree danga koy dundal, te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa. Kon daal jarut a sonn, am doom ju góor daal moo ëpp njariñ. Wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def, ak réere itam valeuru jigéen. Waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam, jox ko valeuram, jox ko itam darajaam ci biir société bi. Moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam. Moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq, daal di ñëw wax ak ñoom, considéré leen, laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii. Ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di, te suñu bàyyi itam di mag te màggat. Yonent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem, dañu jël xeer wu rëy daal di koy ubbee teen bi, mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci, ba pare jël xeer wu rëy teg ci. Te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko. Waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar. Nit ku amoon kàttan la te am doole. Yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf, ubbi teen bi, rootar leen ba seen jur naan ba mandi, mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon, delluwaat fa tëdd di noppalu. Moom la alquran wax ni fa saqaa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Yàlla nee na yonent yàlla Moussa nandal na juri jigéen ñooñu. Ba mu ko defee ba pare nag ci la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog. Waaye ba mu toogee ci suufu garab ga, moom yonent yàlla Moussa waxtaan na ak boroomam. Am na lu mu wax boroomam. Lan la ko wax? Def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Mu ne ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàccee ci man jox ma ko, yittewoo naa ko, aajowoo naa ko. Ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon, looloo taxoon mu laaj loolu, ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni jiggi na dayo. Mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la, ndax xiif na. Waaye ñoom jigéen ña
ba Moussa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqā lanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dekk ba ñu warmal wax na len ne len waye yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn way ju bax benn goor gu bax dal len fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeureum ñu yantu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim e yantu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek ko ko bax la waaw bokku na ci mandar gay mbax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen ku ko teral ku bax nga waye ku ko doyedal itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'ayb xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teral jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si daldi ñew fekk yonent yalla Moussa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqaita lana mu ne ko e alquran neena ndaw si bi muy ñew di woosi yonent yalla Moussa neena bi mu jubé yonent yalla Moussa neena tanké sa xawna jaxaso ndax kersa gu bari jigen ñu ñëk ñi dañu amon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kersa lu rafet la mune waye nak ci jigen la gëna rafet waaw kersa bamu dañé ci jigen ñi rek la aduna bi yaqku waye ba aduna baxé bobu fekkon né jigen fess del ak kersa motax alquran wax né bi ndaw si dé ñew di woosi yonent yalla Moussa néna bam ko jubé tank ya xawna jaxaso ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mune ko sama baye dé mu ng lay wo pour fay la e yol bi nga xamanteni nandal nga ko jurgi li nga ñu liggeyal dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay e ñewal nak nga wuy sama baye mom mo la wo ñent yalla Moussa daldi jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni e amna fi ci digënte ndaw si ak yonent yalla Moussa ndax yent yalla Moussa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mo koy jitu bu ko defé Moussa top ci ginaaw waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Moussa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma ginaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanné doj ni ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ néna bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenente lañu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko nonu biñu ñëwé nak
ci kër gi ba góor gi recevoir leen, mu di yonentu yàlla Shuaib. Te Moussa net li ko fi mu jaar woon ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaw na daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi aldalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay tooñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni dang fi am taranga, am fi lépp, te itam dang fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma ya aba tistajirhu inna xayra man istajarta alqawiya al amin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la et ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ni ku wóor la. Kon nag li ma bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qaala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min assaalixiin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may da nga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni da nga koy liggéey ak man. Eh, su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam bu jëflanteeg man da nga xam ne jëflante nga ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qaala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون من دال نياري ديكي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونس بي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو نداوسي اي با يالا دوغال ييتام ني نجابوت ني ام تي دوم تي لا يونس يالا موسى نك دال دي جوغي تي دك با di sammi nak di dem waye mbokki juliti dafa am rek lu abdullah ibn mas'ud da waxone mom abdullah ibn mas'ud dafa wax ne afrasun nas thalatha al aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati stajiru wa abu bakr hina stakhlafa umar ñune e abdullah ibn mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ndort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mëna am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ndort loolu mëna am su nettul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gesto rek ak mbax lañ cey gis su ne teul julit pirna ki de ab say say lamay niru buñ ko gesto rek ci caay gogu mën na ca feñ lool la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaare lum ndort rek deug lay nek waye abdullah ibn mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bour ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafetone ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndort lu rafet la ndort lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté ne ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embaucher ki ndax ku gën ci ki ngay embaucher ke ci gën moy ku am katante woor ci ki ko am katante te woorna ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Umar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara deluat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziarra di yegg ne yegg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokku Abdullah Diop ak sen mbokku mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi leen di nuyu di leen sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromako boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen néna mu dem ak ay fenam su dé deug lay itam e limu len dig yépp ci biir deug gi da ngeen ko am té modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm leen ko ëlëk té ma ngi leen di yégal ni yalla du and ak mukk képp ko xamanteni yaq kat nga ba paré nek fan kat té kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax haziqin waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi fir'auna yi ñuko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len lit mom soxnay haziqin mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun وكان من قصتها ما أخبرنا به الأساتيذ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من أجل ننتي borom xam xam yi ñu jëlé ci Sa'id ibn Jubair jëlé ci Abdullah ibn Abbas ñu né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam biko yalla wowe ngan ci kaw néna ba mu démé ba ci kaw asaman si néna rombu na ci ben place néna parfum bu fay xey neex na neexay gu upp ba yenenbi ni ah parfum bi xey fi de neex na mu daldi gessu laj Jibril né ko waw parfum bi may xey fi lan la Jibril ne ko e modi jigen jodon lett wa ker fir'auna ni ko don tuddé mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñu dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñoñu lan mo don seen histoire mu ne ko mashita bis daf don lett domu fir'auna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bim koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñ bi ci turu yalla domu fir'auna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna neko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gëm nako itam te and nak mom muné ko aha muné ko waw muné ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji biñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu lañu lak ci pour ba jeex waw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di mashita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé mashita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor da fay jël dom yi ñëkëlé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiyé ñew bi ruuhu mashita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naw ak mom jëm ko asaman kéro asiyé néna musuta gis mbolo mu yéme non fir'auna bim leen rayé ba nopi yéek nak ci ko étage bi ñew fekk asiyé mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak né ko nak ah sama gaay yi

ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man di ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek asiye mom xol bi fess na del ak ngeum asiye tourner rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jël teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نيكو فرعون نيكو آسيا دما يكان نندفت جد دلسة أنه نبي دماشطة دما يكان نندفت جد كو دل دل جبركتي مولا دل آسيا نيكو والله dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaay asiya woko bu mu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mo may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma ci gëmna itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu neem wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam té nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réron rek waye dem na ba ginnéku limu gis dal gis nako té gëm nako té dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'aun dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayol wax na né bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'aun di mbugal Asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim Asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yeketti sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram mi Asiya dadi yeketti bopam dimu yëkëté bopam amna bat yu mu ñaan loolu alquran netli nako ndax alquran joxé na exemple ci ñaari jigen joxé na exemple ci Asiya joxé na exemple itam ci Maryam mi nga xamanteni mo jur Jésus de yonent yaay yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al qawmi al zalimin bimu yekete bopam mom Asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'aun ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kacchoon ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis Asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat Asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
way jigen joju di asiya ak ka dan lett njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom di ay jigen lañu waye gem nañu sen borom bay nañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi tay ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netliko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di manshita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manshita mo fi dëkk ak njabotam koku itam day wané e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jëlé itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jëlé exemple ci jigen ñu bon wané itam jigen dana bon dana nek ko bax ba paré tourné bon wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu ando nak ay yonent yu bax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeent miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen moyen ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbott yee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dëkk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aawn yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoyu biñ leen joxé or yoyu ba paré yaronat yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak alal yi ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bour bi Fir'aawn falo la jël alal joju e akimoko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aawn yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aawn la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aawn waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aawn yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aawn ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aawn wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aawn la 'aalim fil ard wa innahu la min al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci